0: Og skal de oppnå noe, så vil det koste flere amerikanske liv. Og da han jo både I konflikt med at han har sagt at han skal ikke drive med store kriger far, far away, ikke sant? Og så skal man heller ikke, skal det ikke gå med amerikanske liv I disse krigene. Og begge deler vil jo, har jo allerede nå skjedd. Hvordan han klarer å forklare det overfor den skal si, kjernevelgegruppen sin, som jo står for noe annet, det skal bli spennende å følge med på.
1: Ja, og da vi kanskje inne på en siste faktor som selvfølgelig ikke Trump sier selv, men som vi kan spekulere I. Det går ganske dårlig, I hvert fall sånn oppslutningsmessig, for Trump nå, så han kan jo håpe at denne krigen, tross alt da, skal bringe en boost og vise han som en handlekraftig president som USA trenger. Og så det sånn at han klarer ikke å vriste av seg disse Epstein-sakene. Ikke sant? Det ligger mappa der som ikke har blitt tildelt offentligheten. Dette en klassisk wag-the-dog-situasjon. Han blir krigspresidenten I håp om at problemer på hjemmebane skal forsvinne.
0: Planleggingen her må jo åpenbart ha pågått en god stund, og det har vel egentlig både USA og Israel sagt at de har snakket om dette her I noen måneder, og egentlig så har de snakket om det sikkert I mange, mange, mange år. For før en sånn operasjon så vil det alltid være en betydelig innsamling av etterretning fra det landet eller det miljøet man skal inn I. Det folk på bakken, det innsamling av digital informasjon, det ganske mange puslebiter som skal bli til en et situasjonsbilde som gjør at man kan gå inn.
1: Mm.
0: Så det en del som har diskutert nå, ja, har de hatt folk på bakken? Og selvfølgelig har de hatt det mange. Det bare å se på den serien som går på Apple TV, Tehran, som egentlig beskildrer ganske godt hvordan Mossad jobber I, eller israelske etterretninger, og jobber I Tehran. Den for øvrig spilt inn I Aten, den serien, men veldig realistisk. Men her har man jo både menneskebasert innsamling av informasjon, du har sikkert informanter dypt inne I det iranske, til og med I det iranske presseskapet, vil jeg tro, for det er et veldig splittet land dette her. Og så har man både de israelske og amerikanske kapasitetene når det gjelder signaletterretning, altså satellitter og mobiler og alt dette her.
1: Ja, altså jeg tenker særlig Mossad nok ledende her, og vi har jo sett det tidligere, for eksempel når man drev og drepte de som jobbet på kjernekraft- eller atomvåpenprosjektet til Iran. Man peka ut eller fant hvem det var som var sentral, og så tok man dem av dagen. Og det jo liksom, hvis man også ser på første anslaget, ikke sant, der man helt tydelig visste hvor øverste leder var, og var I stand til å ta både han og en god del av de nærmeste av dagen. Ja,
0: mange med han, ikke sant? Det var nesten 40 stykker.
1: Ja, ja. Sånt, ja. Sånn at dette vitnet om god etterretning. Men god etterretning I et enkelt angrep jo ikke det samme som at selve planen for hva du skal oppnå til stede, ikke sant? Så det liksom en sånn disconnect mellom hvilke bilder du har av hvor disse sentrale figurene og installasjonene og en tydelig sånn kommunikasjon på hva egentlig endgame her?
0: Og vi jo litt prisgitt av det amerikanske og israelske bildet av hva som skjer I Iran, fordi I Iran så har man jo I stor grad skrudd av internett, folk flest der har I liten grad mulighet til å kommunisere med omverden. Noen klarer sikkert det, vi har satellittordninger og sånt nå, men det de færreste. Så det små biter med informasjon vi får, og det på begge sider så dette veldig styrt.
2: Og så det jo en ting til, og det at befolkningen I Iran jo delt. Det mange som var tro til det regimet som var, og det mange som ikke det. Det gjør vel sikkert også etterretningen vanskeligere, I form at noen vil ikke samarbeide og ikke ha endring I det hele tatt.
0: Jeg vet ikke akkurat hvordan dette prosentuelt, men vi kan med ganske god grunn anta at flertallet av de som bor I Iran, de ønsker dette presteskapet nord og ned. De lei av dette her. De lei av det moralpolitiet. De lei av ikke kunne leve frie liv. Det ikke dermed sagt at de ikke glad I landet sitt, så de nok litt sånn delt sånn. Og så det alltid en del som under press, og som da sannsynligvis vil være lojale mot regimen, men det fordi at det det regimen som der, og så har du den siste gjengen som da hardlinere, det nok en liten del av befolkningen.
1: Men det samme kan du faktisk si om for eksempel Russland. Flertallet der ønsker nok sannsynligvis at det som skjer nå bare skal forsvinne, og at de kan leve andre liv. Samme kan du si om Nordkorea, samme kan du si om Myanmar, det som skjer når du får den type maktstruktur som da regimet I Iran tross alt representerer, at en ganske mye mindre mengde mennesker I stand til å holde kontrollen over veldig, veldig mange flere. Og det som man, jeg tenker at noe av logikken fra amerikansk og israelsk hold her at det å sette I gang denne yttre effekten, prøve å liksom røre litt rundt I denne krukka for å se om det skjer noe som gjør at regimet mister grepet, det nok noe av ideen her. Men det blir jo litt hjerterått da, sånn som når Trump står og sier at nå skal vi bombe, og vi skal bombe som aldri før, og nå må da folket må gripe sjansen, ikke sant, og ta landet tilbake. Hvem pokker folket? Ikke sant? De like mange fasettert I Iran som de I alle andre land I Midtøsten, ikke sant? Det ikke ett folk. Det en hel haug med grupperinger som har ulike meninger om hva Iran skal bli en gang I fremtiden.
0: Du skal ikke ha veldig mange informanter før du kan resonere deg frem til en ting som skjedde på dag to, og det at når Iran angripes, så angriper Hezbollah Israel. Altså det vet man en mekanisme for Hezbollah-grillian I Libanon. Det er et direkte underbruk av det iranske presteskapet. Så nå har man jo fått en front der også, hvor Israel går inn I Libanon. Også der har jo de god etterretning, så de har jo tatt ut, som det heter, det vil si rett og slett å drepe en del sentrale Hezbollah-personer. Og her har man også en tanke om å rett og slett bare fjerne denne trusselen.
1: Og her vi tilbake til noe som vi egentlig innledde denne delen med, nemlig hvor lang tid har de planlagt dette? For det interessant. Israel slo til mot Hezbollah I Libanon for en stund siden, ganske beinhardt, tok ut ganske mye av lederskapet. Og nå, som du sier, nærmest helt forventet, så slo da Hezbollah tilbake mot Israel, ganske sånn, svagt angrep til Hezbollah her, og Israel bruker storslegga og setter faktisk folk på bakken på dag tre. Ikke sant? Dagen etter dette angrepet så har de soldater I Libanon. Dette vitner jo ikke om noe sånn sporadisk, spontan reaksjon. Dette planlagt.
0: Men en annen ting som jeg leste her var at det noen analytikere som nå ser for seg at Iran har en mulighet til å bruke en del gammelt materiell for å blø ut Israels Iron Dome, og så begynner med de mer avanserte rakettene sine. Det kan være at de baserer seg på god informasjon I den forstand at de ser at det de bruker liksom, det ikke det siste og det nyeste og det mest effektive de har. De kan jo faktisk skyte så langt som 3000 kilometer der, fra nord I Iran, så når man da faktisk helt til sørlig Tyskland, så det et stykke da, de kan komme med disse missilene sine. Kan det være noe I en sånn teori?
1: Ja, jeg tenker jo at hvis man har, som ser for seg en lengre konflikt, som jeg antar at presteskapet eller regimet gjør, så kan man jo gjøre det som man egentlig gjorde under den forrige runden mellom Iran og Israel, der man så at man både hadde disse saktegående og masseproduserte dronene, billige angrepsvåpen, som gikk sakte mot Israel, som ble engasjert av Iron Dome-forsvaret, og så kom rakettene etterpå, ikke sant? Og blandet seg med denne svermen. Og det klart, Israel har jo ikke ubegrenset med skyts de heller, og man ser jo allerede at selv med det angrepet som har vært nå, så har jo flere av disse missilene og dronene brutt igjennom, og enda verre står det jo til I de omkringliggende arabiske statene, ikke sant? Som har et mye mindre luftforsvar, og som mye mer sårbar. Dette vet jo I Iran veldig godt nå, at hvis de nå begynner å virkelig ta ut, ødelegge den oljeinstallasjonene og infrastrukturen som ligger der, så man jo faktisk I ferd med å komme I en nedadgående spiral, rent økonomisk sett.
2: Dere har jo flere ganger nevnt at Iran en av de store militærmaktene der nede. De har mye materiell. Hvor mye tror vi at de har nå, og de sånn at de kan holde på lenge hvis det angrep som det nå, både fra Israel og USA?
1: Ja, så som Eystein var inne på I sted, så det jo det vanskelig å vite. Det man sier at man regner med at Iran brukte en god del av arsenalet sitt forrige gang det var stridigheter mellom Israel og Iran. Men man vet jo ikke eksakt hvor store lager de har. Man vet litt om at mye av det de har produsert har faktisk blitt sendt til Russland. Så Russland akkurat nå har jo plutselig, motoren nok sannsynligvis plutselig mye mindre, kanskje ingenting. Av det de ellers fikk fra Iran, for at de må liksom ha den produksjonen selv. Men la oss nå si da at de har ganske mye litt sånn utdatert, sånn som vi ser det, første eller andre angrepsvåpen, altså missiler og sånt, så vil de fremdeles være ganske så effektive, både med å ta ned, eller engasjere og bruke opp luftforsvaret til Israel, og ikke minst til å treffe nabolandene, som står mye svakere stilt. Men det vanskelig å si. Igjen, dette blir spekulasjoner. Man kan anta at de har så eller så, og så tror jeg at noen driver med litt ønsketenking, og kanskje håper at de har mindre enn det de faktisk har.
0: Så det et annet perspektiv her også, som vi i hvert fall kan tillate oss å spekulere i. Vladimir Putin, han var jo ute og sa at det var egentlig ingen grense for hva de kunne være villige til å gjøre for å støtte Iran. At de dukker opp på Irans side i noen bakkekamper mot USA, det vel nok tvilsomt, men de vil nok helt sikkert dele etterretningsinformasjon, særlig om hvor amerikanske skip befinner seg. Mm. Det kan nok gjøre det litt lettere for iranerne å utgjøre en reell trussel mot det amerikanske hangarskip og for så vidt andre skip som på samme side da, i denne konflikten. Og det skal man ikke kimse av, fordi hvis de, som du sier, man vet ikke hvor mange missiler de har. Og dette angrepet på den ambassaden i Saudi, den amerikanske ambassaden i Saudi-Arabia, det kom jo helt fullstendig overrasket på dem. Så det kan jo skje andre steder også.
1: Ja, altså jeg tenker at hvis man virkelig ønsker en symbolsk stor seier, hvis man klarer å treffe en krysser eller et hangarskip, altså man bruker nok avanserte raketter, sjømålsmissiler eller hva det måtte være, til å prøve å treffe de skipene. Det vil skape en reaksjon i USA som potensielt sett kan gjøre at Trump faktisk er nødt til å trappe ned hvis stapene blir stor nok. Dette vet jo selvfølgelig iranerne. De vet også at hvis de prøver å senke en krysser eller et hangarskip og klarer det, så tenker jeg at den slegga de får i retur kommer antageligvis da til å være så vanvittig, drøy og enorm som Trump har stått og skrøtet om nå i det siste om hva de har i vente.
0: La oss se litt på hva utfallene her kan være av denne krigen. Det er jo mange muligheter, men hvis vi begynner med et alternativ, det er at regimet faktisk overlever.
1: Ja.
0: At man blir litt som en katt som har fått juling, men kommer tilbake, og så er det business as usual.
1: En katt som har fått juling, faktisk. Ja, ok. Det er ikke business as usual med en gang. Altså, hvis regimet overlever, så er det jo satt ganske mye tilbake, ikke sant? Sånn økonomisk og militært og alt det, men de har klart å holde seg flytende, ikke sant? Et problem er jo da det interne, altså de må virkelig slå ned på de som prøver å få dem fjernet. Det andre er jo at de har jo virkelig gjort seg til uvenn med samtlige land rundt dem, ikke sant? Slik at dette diplomatiske arbeidet med å få en sånn dialog mellom de ulike partene kommer til å bli ganske krevende. Men der har jo da Iran et trumfkort, i alle fall når det gjelder de landene som er avhengige av Hormuzstredet. Da kan man si greit. Nå er det business as usual, vi skal ikke hindre noen ting som helst. Dere kan seile ut, vi må ha en normalisering. Og det er ingenting som får normalisering til å skje fortere enn at de som tar penger ikke gjør det lenger.
0: Ja, for det har jo de sagt nå, at nå vil de sette alle tankskip som forsøker å seile gjennom Hormuzstredet i brann. Mm. Og det har jo alle forsikringsselskapene som forsikrer tankskip merket seg, så nå er det jo en helt enorm kostnad for å ta den risikoen, hvilket betyr at det blir mindre gass og olje på markedet i verden, og prisene går veldig opp. Det er vel steget med nesten 50% med gass.
1: Mm. Så alle dere der ute som har Equinor-aksjer, gratulerer.
0: Ja, men det er en situasjon som også amerikanerne vil føle på egen lommebok, for de er jo veldig opptatt av bensinpriser, og i mangel av noen gode grønne alternativer, så i hvert fall i tilstrekkelig omfang, så er dette allerede et problem for hele resten av verden. Det er også et stort problem for Kina, som får, jeg tror de kjøper mellom 20-25% av petroleumsproduktene da, som går ut fra gjennom Hormuzstredet. Og Russland, som driver og selger sin olje, de tjener jo også på dette, for nå kan de få mer for den.
1: Riktig.
0: Da får de mer penger til å krige i Ukraina.
1: Ja, og så er det jo interessant der at Venezuela, som også var en leverandør til blant annet Kina, er jo ute av spill. Så ikke sant at Kina føler på dette, men det interessante med Kina, egentlig samme som med Russland, de kommer med noen ytringer, men de sitter ganske så stille i båten. Mm. Og da tenker jeg at noe av det som ble nevnt på en del av disse debattene på TV er jo, tror jeg, helt riktig. Når USA virkelig tar frem det de har av militær styrke, så er det ikke så mye, særlig Russland og til en viss grad Kina, kan gjøre, i alle fall ikke når det skjer på på en annen kant av verden.
0: Mm. Men nå har I hvert fall Iran brukt ganske mange av de virkemidlene de har, mer eller mindre umiddelbart etter dette angrepet. De har gått løs på en del andre stater I Gulfen, og de har stengt Hormuzstredet og lager så mye spektakel som det overhovedet mulig å gjøre på kort tid.
1: Mm.
0: Og la oss nå si at regimet faller da.
1: Ja.
0: Da det også noen scenarier å vurdere, og der kan man jo tenke seg at det kan utvikle seg ganske raskt til en slags borgerkrig.
1: Ja, altså, da vi litt tilbake til når Trump står der og snakker til det iranske folket som om det skulle være ett folk, altså som at alle skulle ha en felles interesse. Og sånn det jo ikke. Her vil det være ulike grupper, ulike fraksjoner, ulike opposisjonsledere som sitter I fengsel, men som kanskje da kommer ut og vil prøve å samle støtte. Og det ikke gitt at alle disse ønsker å bruke demokratiske virkemidler for å skape et nytt styre. Da får du borgerkrig. Og da vil du jo, altså uansett om regimet fall, så vil du jo ha en ganske sterk fraksjon fra revolusjonsgarden. Du vil også ha en god del aktører fra altså den vanlige, regulære herren. Og alle disse vil blande seg I denne miksen og støtte antageligvis da ulike sider. Så en borgerkrig I Iran vil være en katastrofe, ikke bare for Iran, men for hele regionen.
0: Vi har jo noen eksempler fra tidligere I Midtøsten hvor man jo har drevet med regimestyrting, og det har jo til og med Norge vært med på I Libya, og det har endt opp med ganske uoversiktlige situasjoner, og med, som du sier, fraksjoner som da kontrollerer deler av et land. I Libya så det sånn at Tripoli en ting, men kommer du lenger ut I ørkenen der, så må du forholde deg til helt andre skal si, myndighetssystemer da.
1: Ja, og jeg tenker også særlig når det gjaldt Libya, så var man jo veldig tydelig mot den delen av opposisjonen som man ønsket liksom skulle gå seirende ut, at man skulle støtte dem, og så gjorde man jo ikke det godt nok, så de gikk jo på en smell, og det var jo masse slakt, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn at det litt sånn som Trump gjorde første gangen, når det iranske folket gikk ut I gatene, og han sier at jeg lover å komme og hjelpe dere, ikke sant? Og han ikke gjorde det. Altså, du leker jo med folk sine liv her, og da døde det sannsynligvis tusentals, kanskje ti tusentals, bare der. Og det som nå ligger foran Iran hvis det blir borgerkrig, jo dessverre sannsynligvis mye verre.
0: Så det et annet alternativ hvis regimet faller, og det at man jo ender I en regulær krig med hvor amerikanske og israelske styrker må inn på bakken I Iran, og det kan være mer uoversiktlig til og med.
1: Ja, og det jo et scenario som du både kan se for deg hvis regimet faller, eller hvis regimet klamrer seg til makten og nekter å gi seg, ikke sant? Og amerikanerne tenker, og israelerne tenker, vi må gå inn nå for å lage en situasjon på bakken som gjør at det iranske folket på en eller annen måte kan ta over kontrollen og få et nytt styresett. Iran et stort land. Det har en befolkning på 90 millioner mennesker. Det å gå inn I et sånt land og ikke helt ha oversikten på hvem som hvem og hvem som gjør hva, fryktelig vanskelig og risikabelt. Vi kan gå tilbake til Irak-krigen, som også et eksempel på noe som gikk fryktelig feil. Da kommer amerikanerne inn, og så det en eller annen luring I administrasjonen som tenker at, vet du hva, disse folkene som tilhører Baath-partiet, altså Saddam Hussein sitt parti, de må jo få bort. Da fjerner man jo da alle de som var medlemmer av Baath-partiet I styret og stell, altså I staten. Det var veldig mange, noe som gjorde at staten kollapsa, og det ble da både krig og oppstand og opprør, og amerikanerne fikk virkelig kjørt seg.
0: Vi kan jo nevne et par andre eksempler på amerikanske intervensjoner som historisk sett har hatt samme tanke bak seg, da, at man skal endre et regime, Afghanistan og Vietnam.
1: Mm.
0: Og der har man jo tuslet ut med halen mellom beina etter 10, 12, 15 år I begge tilfeller, og det man sitter igjen med etterpå akkurat det samme som man prøvde å utfordre I utgangspunktet.
1: Ja, og Afghanistan jo et veldig godt og dessverre tragisk godt eksempel, ikke sant? Der du nå har Taliban ved roret. Og der det jo sånn at det en sammenheng da, mellom Afghanistan og Irak, for når amerikanerne gikk inn I Afghanistan etter 9-11, så var de til å begynne med ganske bra på ballen, ikke sant? De var ute etter Al-Qaida og de som hadde utført oppdraget, så jo Bush junior sitt snitt til å følge opp det faren aldri fikk til ved å gå inn I Irak. Og da fikk man en sånn mission creep som da gjorde at oppmerksomheten ble ledet den veien. Og så gikk det da I sum gærent. Og når man da kom tilbake til Afghanistan og fornyet innsatsen der, så skulle man gjøre alle andre ting enn liksom å stoppe Al-Qaida eller Taliban for den saks skyld. Man skulle jo skape demokrati, og man skulle ha rettigheter for kvinner og alt sånt, som vel og bra, men dette jo ikke noe et forsvar klar å skape alene, og det var alt for farlig for sivilsamfunnaktørene å gjøre det de måtte gjøre for å forandre samfunnet. Og så endte vi opp der vi gjorde, ikke sant, til slutt, som var ytterst tragisk.
0: Men hvis vi ser på hvordan det var i Iran før revolusjonen 1979, så var jo det et regime som var styrt av Shahen, som jo et slags monarki, kan man si. Men det hadde også en del fellestrekk med en militær junta eller et totalitært regime, så det var jo ikke noe demokrati i den forstand vi legger i det begrepet. Man kan jo se for seg nå at man får en situasjon hvor den sterkeste rett vil tilsi at ja, vel, vi kvitter oss med et presteregime, så vi skal ha en mer sekulær stat, men forsvaret og militæret må jo likevel være en sterk enhet for å styre så stort land med 90 millioner mennesker.
1: Ja, der har du nemlig det tredje scenario på at regime fall, militærjunta. Og hvis regime fall, så tenk pessimisten i meg at det den mest sannsynlige endepunktet, i hvert fall inntil videre, for Iran. Som også vil være dypt tragisk. Og da vil det være særlig da revolusjonsgarden som går inn. Det de som har mest å tape på ikke å være ved makta, ikke sant? Mm. Sånn at da har man liksom allerede en god del scenario, men det jo da også et fjerde scenario. Regimefall, og man får en periode der man konsoliderer de kreftene i Iran som ønsker et nytt Iran, og man kommer sammen etter hvert og lager en form for demokratisk konstellasjon, ikke sant? Man får sakte men sikkert demokrati inn i landet. Det ikke så fryktelig søkt som det høres ut som. Det går an å se til Syria, der det nesten ut av intet dukket opp en som til å begynne med var stemplet som en ISIS-terrorist, som går inn, begynner å rydde opp, blir kvitt Assad, og har lovet at man etter hvert da skal bringe Syria tilbake inn i det relativt gode selskap. Og så får man jo se om man klarer det, men muligheten for at en sånn person kan dukke opp, som kan virke samlende uten at vedkommende, på det tidspunktet i alle fall, virker autoritær, den der den også.
0: Det som litt utfordrende når det gjelder Iran, altså hvis du sammenligner med noe annet som vi har snakket mye om i Norge for 30 år pluss siden, var jo Sør-Afrika. Og der visste man jo veldig tydelig hvem skulle den nye lederen være, hvilken fraksjon skulle vedkommende høre til. Der kom man liksom på en måte til et slags dekket bord. Men her vet vi veldig lite om persongalleri. Det sikkert noen som vet mye mer enn oss om dette. Men det ikke sånn at det én leder her, det en lederkandidat. Det en del fraksjoner og en del forskjellige mennesker i dette spillet, så det kan nok sikkert være en klok tilnærming at man kanskje har en sånn, den type FN-tilnærming da, som du beskriver der.
1: Ja, jeg tenker at det som gjør Sør-Afrika spesielt var jo at Nelson Mandela var et navn selv om han satt i fengsel. Altså, du kan godt si at det at han satt i fengsel så lenge gjorde at han nesten ble større enn livet, ikke sant? Og når man da fikk den fasen da man gikk over til et demokrati og apartheid falt, så var han den eneste kandidaten, ikke sant? I alle fall så vet ikke vi som ikke har den spisskompetansen om Iran, som kanskje noen andre har, hvem et sånt navn skal være. Det ingen som i utgangspunktet stikker seg frem. Det vi derimot vet jo at en del av de som nå er valgt ut til å sitte i dette overgangsregimet i presterådet, og ikke minst i denne sikkerhetsrådet, hardlinere som godt kjent og som har alt å vinne på at regimet blir bevart.
0: Ja, altså det jo utvilsomt noe tragikomisk over å sette i gang en så stor militæroperasjon som Israel og USA nå har gjort. Mange mennesker blir drept, man lager kaos i hele regionen, og så sier man ja, vi har kvitt dette presteregimet, vi har fått innført en militærjunta. Da har man ikke kommet særlig mye lenger. Ja,
1: og så jeg ganske sikker på at Trump sin taleskriver kommer til å kalle det noe helt annet enn militærjunta. Men det bare min rene gjetting. Men folkens, dette dessverre langt fra over. Gråsonegjengen, følg med, og vi setter stor pris på at du også med oss.
0: Takk for at du hørte på.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på radionorge.no eller i

0: Vet du hva jeg gjorde I går kveld?
1: Nei.
0: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg prøve å unikifisere det.
1: Nei, for jeg har det samme problem at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre jeg gjør, jo mindre gjør jeg. På
0: måte. Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat, og så gjør jeg ingenting. Hvis jeg først oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
1: Wow,
0: og,
1: det imponerende.
0: Ja, du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv, og på toppen av det, når jeg hadde faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
1: Oi!
0: Ja, da var klokka litt over 12.
1: Kan du gjøre det selv?
0: Ja. Klokka var litt over 12. Det hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg Mac'en alt, gikk inn I sminkerommet mitt, ja, jeg har eget sminkerom.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja, med sånn speil og
1: ja. Et helt rom?
0: Ja, det et kleskaprom.
1: Med, herregud, det høres ja. Veldig fint ut.
0: Ja, det det beste rommet I huset, og det mitt. Satte jeg meg ned der, I pysj, og begynte å legge vipper. Og var fornøyd, det ble fint, ganske fint. Gikk og la meg inn og så litt på Night Watch, eller et eller annet.
1: Night Netflix. Manager?
0: Er det det?
1: Night Caller, fader.
0: Et eller annet.
1: Oh, ja, Night Agent.
0: Night Agent,
1: han som sitter I kjelleren I første sesongen og ringer.
0: Ja, han som en stygg sjekk.
1: Enig.
0: Ja. Det kunne tippet begge veier. Kunne vært fryktelig stygg også. Det lov å si.
1: Jeg synes han ganske kjekk.
0: Ja, ja, man kunne vært stygg også.
1: Ja, men han ble ikke det.
0: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, å fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg I kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse. Ikke,
1: nei, men det kommer alltid litt lim.
0: Ja. Jeg ikke flink nok. Så var de inn igjen I push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, ny runde med vasking jeg holdt på til ett I natt med å ta av og på vipper, den jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre, men, og var stuprøtt
1: men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper det sånn rad da, eller det sånn en korte, og en?
0: Nei, sånn tre og tre bortover, ja
1: å fy søren, det har jeg aldri gjort
0: det veldig lett
1: det det?
0: Mm. Men går... man blir jo sånn, man blir trøtt liksom etterpå I øynene fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene
1: ja, selvfølgelig
0: ja.
1: Men det ikke jo slitsomt å gå med vipper
0: nei, jeg føler meg mer trøtt av det
1: åja
0: Ja.
1: Ok, jeg har lyst til å se bilder I hvert fall Neste gang du tar det på
0: ja, okay. ja. Greit, det var ganske fint.
1: Jeg har et lite dilemma selv Hvis jeg bare kan ta det kort Vi har en katt, vi har to katter Den eldste, han 15 år Merker at han begynner å bli slapp I bakbeina ja. Det sånn at han maser og maser og maser Spiser og spiser og spiser Går ikke opp I vekt på en måte Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer
0: Han syk
1: For å hoppe opp I sofaen så tar han tak Drar seg opp med liksom, slappe bakbein Men drar seg opp med overarmene på en måte
0: ja.
1: Overlabbene
0: Ja
1: Så vi tok han med til veterinæren.
0: Dytter du noen kritt I rumpa da, for hva grei?
1: Jo, ja. Hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for jeg har sovnet av til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, ja. I senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte.
0: Mm-hmm.
1: Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
0: Menneskesykdom.
1: Som helt tullet at katten din har fått ja. Høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
0: Da blir du syk, da må man få vegovi.
1: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir tjukk på høyt. Jeg tror man blir, jo, det blir man, og så blir man blir tjukk på lavt. Og så blir man drittynn på høyt.
0: Ja, samme tynn.
1: Han blir drittynn. Ja. Han legger ikke på seg, og det spiser musklene I kroppen. Så vi der nå, og hun var sånn, ja, og I munnen han har mye tannsten, og han burde egentlig på en måte få fikset det også.
0: Mm.
1: Bare den konsultasjonen med blodprøve kostet jo 5000 kroner. Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte, som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende som man skal få.
0: Stakar.
1: Og, for å finne sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskift enten den ene eller andre veien og det ja. Å finne den riktige dosen
0: ja.
1: På medisin vanskelig
0: ja.
1: Så på grunn av det så man jo nå starter på en dose veterinær tenker normal mm-hmm. for katt
0: ja.
1: På hans størrelse og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver
0: ja, det var den sydenturen
1: ja. Det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levd et langt fint liv
0: mm-hmm.
1: Nå det over
0: det kommer litt an på om du tenker det fordi du ikke fysen på å bruke de pengene fordi vi bruker på negler og botox og sånn eller om du tenker sånn stakkars, nå har han fått nok litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen og prøvde da å sende han til Teneriff uten vann det kan du gjøre med katten eventuelt I stedet for at du drar til syden I sommer for da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen at du sender katta til syden uten vann
1: ja. Men det ikke bare det som prøver med at han så innmari redd. Han så redd for fremmede at hvis det kommer en ukjent bil I oppkjørselen så går han og legger seg under sengen eller inne på vaskerommet, han livredd så bare en sånn reisen hans
0: ja.
1: Hjemmefra I bur til veterinæren Det, altså det dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler. Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer, altså, jeg har gjerne lyst

0: 10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.
1: Er det kanskje, er det da, er
2: det? Men det har ikke møttet Marit, heller.
1: Nei, det sant, det sant. Traff ta med til Marit, heller.
2: Jeg vet ikke, Kim. Det helt umulig å ta liv av katten sin. Det vil man jo ikke.
1: Nei, det jo ikke umulig. Det bare å gå og gjøre det på
2: ja,
1: en måte.
2: Ja, men det vil man jo ikke.
1: Nei, man har ikke lyst.
2: Han søt.
1: Han søt. Han verdens koseligste katt, ja, men altså, han jævlig masse
2: til å slippe noe, altså.
1: Ja, jeg tror det. Men vi skulle ikke snakke om det, vi
2: Nei.
1: Snakker om
2: Kan dere snakke litt om badestamper?
1: Badestamper?
2: På de årlige hytteturene med gutta er alle programforpliktet til å sitte i kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade i psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
1: Ja.
2: Ja, det var kvinneaktig skrevet, men det jo en... eller er det, jeg skjønner ikke om det gutt eller jente som har skrevet dette.
1: På de årlige hytteturene med gutta, ja, så tenker jeg at... Ja. Hvis ikke man en jente da, som med gutta, og tenker sånn, jeg orker ikke å sitte i boblebad med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, ikke for at jeg ikke liker badesom, for der jeg god. Sånn badeting og sånn jeg ofte med på.
2: Ja.
1: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker,
2: ja.
1: Da kan jeg bli sånn... Men nå hadde vi det veldig hyggelig. Og så sitter man og liksom i god flyt med en samtale rundt bordet.
2: Ja.
1: Man har liksom fått det gode glasset med vin, middagen spist, og nå begynner liksom morra å skje. Det sånn, og nå, alle på solen ned, nå det lek, jeg blåser opp ballonger, og vi skal knuse, prøve å, hva heter det for noe, sprekke de ballongene med rumpene, altså skjønner du sånne ting.
2: Og det elsker
1: jeg. Ja, jeg vet at du en lekedame, og det alle mine venner også, elsker leker.
2: Men det fordi du gøy nok i deg selv, men folk flest, sånn som meg og alle mine, vi for kjedelige, at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre. Og når vi først har gjort det, og alkoholen har satt seg og ballonger sprekt, da vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der, men å gå rett fra sånn sit-down, biff og rødvin over til at det blir gøy, det bare noen ytterst få som får til, det blant annet deg og noen til.
1: Ja, tror du det?
2: Ja, det tror jeg et privilegie du har.
1: Ok.
2: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
1: Hun sånn som har det gøy seg selv?
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, åja, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
1: Ja, for jeg kan jo ha fest alene og ha det gøy.
2: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg altså
1: kose meg med meg selv på fest.
2: Konstant skuffelse på fest, ja. Men dette har vi vært igjennom før.
1: Men oppe i badestampen?
2: Oppe i bade. Men hva har det med lek å gjøre?
1: Altså, nei, for meg er det bare er
2: å bade i andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg jo kilden til at det psoriasis og tarmbakterier i badet, og det blir jo mine.
1: Er du kilden til det? Fordi du bader?
2: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tåneiler og hudflak i den der gryta, så det jo antageligvis fra meg.
1: Og fra meg da.
2: Ja.
1: Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt i gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare drikke uten å gjøre det i aktiviteten? Det derfor jeg sammenlignet det.
2: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først inne på sånn badestamp og leker og sånn. Jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra frem, kassegitar og ha allsang, da surner jeg altså gjør så det. På rot. Jeg blir ordentlig muggen. Da vil jeg bare hjem.
1: Ja, men det føler jeg veldig mange sier.
2: Det er verste. Jeg ble sur, jeg så der, hva heter det her på NRK nå, de her fyrtårnene skal overleve på noe.
1: Koderød.
2: Terje Sporsen da jo en sånn kassegitarfyr.
1: Ja.
2: Elsker 99% av Terje Sporsen, bortsett fra kassegitar. Det begynner han med der.
1: Han gjør det,
2: ja. Og da begynner jeg å flasse, går og setter meg i badestampen.
1: Og jeg synes det, jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn er døft.
2: Dølt.
1: Jeg kan si døft.
2: Ok.
1: Men jeg kikker på det, altså.
2: Jeg det tenker, fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt det ikke om det, så det virker tilfeldig.
1: Nei, det handler ikke om det, men det blir jo liksom stemning når alle synger samme sang.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
1: Og da koste du deg med det?
2: Litt, men da var jeg dritings.
1: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det er sånn typisk, det var sånn fyr som tok frem kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, ordentlig.
2: Du har kanskje ikke vært i samme vending som Henrik Todesen i mange år.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært tre tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaska. Dagen derpå skulle han få besøk av en kompis. De holdt på å bygge en båt sammen. Han gledet seg. Senere den tirsdagskvelden ringte han til sin datter, Elisabeth. Han spurte henne om hun kunne komme innom med mer brennevin. Det kunne hun gjøre. Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka 1:30, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak I tiden, og som veldig mange engasjert I.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.

Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 I Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far I barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyttet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun I nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner I arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope han ned og drukne han til døde. Og I 2014 gjorde hun det samme igjen, med en ex-samboer på et hotellrom I Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne I Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.

0: Ok, Susanne.
1: Velkommen til oss.
0: Velkommen til På innsiden av Psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad I mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der I starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne I denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja. Skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før,
1: ja.
0: Med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger I hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det I kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og I denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså, hun kan godt være glad I andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men så hun har I hvert fall vært glad I mormoren sin.
1: Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
0: Ja, men denne mormoren, det jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
1: Ja.
0: At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, det vel ikke farlig å være bortskjemt som liten?
1: Nei, hva sier du?
0: Altså,
1: hvordan hadde du det?
0: Nei, det det da. Det jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette, hvis dette farlig.
1: Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn,
0: ja.
1: Så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
0: Vi må litt lengre enn det.
1: Ja, jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Men det klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som I gamle dager så snakket vi, I hvert fall når jeg snakker om det, så det var bortskjemt,
0: ja.
1: Så betydde det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
0: Ja.
1: Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekanes på ei fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da.
0: Ja.
1: Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt. Du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Ikke sant? Dette sånne ganske små ting, men det ganske viktig I en læringsprosess,
0: ja.
1: For at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe, gjør at vi får noe tilbake.
0: Ja.
1: Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten,
0: ja.
1: Så blir jo det en sånn innarbeidet greie, at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg. Jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her. Men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei.
0: Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt. Det vi vet at han drikker mye. Men så spørsmålet, når han ikke noe særlig I livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
1: Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
0: Nei.
1: Det som det kan ha, jo at kanskje hun skulle ha samvær med han. At hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Og hvis da pappa for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
0: Ja.
1: Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne I å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen i løpet av barneårene sine.
0: Nei.
1: Vi vet jo ikke noe om om det var noen samværsordning, eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han I voksen alder, det vet vi jo.
0: Det vet vi.
1: Men, det som jeg sier, det pappa. Alltid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon. ja. nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå I oppveksten.
0: Ja, mm. fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
1: Mm.
0: Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
1: Hun har sagt det. Mm.
0: Og,
1: jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
0: Det har du sagt.
1: Mm.
0: Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant og ikke.
1: Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
0: Ja. Ja. Ikke sant?
1: Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne, det synes jeg vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Statistisk sett, når man sier det, så det sant.
0: Ja.
1: Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner.
0: Ja.
1: Og det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det.
0: Ja.
1: Det kan være, det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
0: Ja.
1: Det det. Selv om de i svært fåtall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
0: Nei.
1: Så jeg ville vel, hvis hun ikke har hatt noe særlig kontakt med faren sin I oppveksten, så synes jeg det virkelig litt rart at det sant.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg kan ikke si noe om ektheten av det utsagnet, annet enn at hun sier og lyver om veldig mye, som vi skal komme tilbake til etter hvert, mest sannsynlig.
0: Det skal vi.
1: Så det kan være at det føyer seg inn I rekken av og ikke snakke så veldig sant om ting.
0: Ja.
1: Som
0: vi kan prate mer om det senere, fordi det kommer tilbake noe om dette incestuøse forholdet litt senere.
1: Ja, vi kan ta det da.
0: Men aller først, hun har, så vidt vi vet, aldri klart å holde på noe jobb over tid.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
1: Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
0: Nei.
1: Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
0: Nei.
1: Ja, for jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg.
0: Mm.
1: Men det hun forstår og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg kan være veldig begrenset for eksempel kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne hun har heller ikke blitt testet, for hun nekta samarbeide med de sakkyndige men hun vel det jeg vil si ganske street smart
0: ja, det virker hun som
1: ja fordi hun, hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det, sånn at hun har tak over hodet, og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden, men hennes bankkonto tom.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten, jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna, det jo 7 barn her.
0: Hvis vi kommer tilbake til barna.
1: Ja, for det jo også en måte å få penger på.
0: Ja, ikke sant?
1: Det å skaffe seg 7 barn, det 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden, og det også et år eller halvannet etterpå der hvor du kan få penger av den norske stat. Så det en måte å få penger på.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på.
1: Nei. Det ikke så veldig mange som tenker på det, men det faktisk ganske mange penger du kan få, både nedkomststønad og stønad ditt og datt hvis du har barn og du bor på en måte så får du stønad ekstra fordi du har barn du kan få stønad klær til disse barna det masse stønad du kan få hvis du alene mamma
0: ikke sant, vi skal prate mer om barna etterpå
1: jeg sier ikke at alle single mammaer gjør det men jeg har en tanke om at denne damen har nok kalkulert med litt mer enn det vi klar over blant annet det og da trenger hun jo ikke noe jobb
0: nei
1: Og du må jo tenke på hvor mange år har hun gått gravid. Hun har jo gått gravid I nesten 7 år da.
0: Ja.
1: Og så har hun vært småbarnsmamma I 7 til. Det 14 år.
0: Ja.
1: Hvor hun på en måte kanskje har ikke kunnet være I jobb også da, fordi at du da hjemme med småbarn. Nei, den litt interessant.
0: Ja, den interessant.
1: Og den var ny for deg.
0: Den var ny for meg.
1: Ja.
0: Det jo en psykolog som har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndigrapport fra 2015, og han sier, både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende. Hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det?
0: Hva mener han med det?
1: Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
0: Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
1: Det første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
1: Ja, vi må komme tilbake til det,
0: ja,
1: enig. Fordi det konklusjonen her.
0: Ja, ja.
1: Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
0: Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her.
1: Det
0: kronologien lurt. Litt vanskelig.
1: Ja.
0: Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
1: Det riktig.
0: Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
1: Mm.
0: Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld, og hun kommer med mer sprit til han.
1: Mm.
0: Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
1: Mm.
0: Her tror jeg at jeg har skjønt motivet, men jeg dobbeltsjekker med deg.
1: Mm.
0: Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
1: Mm. Han hadde det.
0: Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne.
1: Mm.
0: Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
1: Og det tror jeg hun trodde på.
0: Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det jo hans brødre som arver I stedet.
1: Mm.
0: Hun arver jo bare det som minste, liksom. Mm. Arven som en million.
1: Ja.
0: Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
1: Jeg tenker at det handler om penger, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så kommer det jo som vi snakket om I sted, en litt...
1: En twist.
0: La oss kalle det en liten twist, og en litt rar del av denne saken.
1: Mm.
0: Fordi hun sier jo, på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han I badekaret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
1: Ja, hva skal man si til sånt?
0: Men også spørsmålet, har hun gjort det hele tatt?
1: Og ja, og det jo neste spørsmål.
0: Det, hvorfor lyve om det?
1: Altså, dette med lyving jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverdenen på.
0: Ja.
1: Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om I det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren, hvordan påvirker dette mottageren, eller tenker over hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk I det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet I den situasjonen.
0: Ja.
1: Og hvis hun har sagt det til en venninne da, altså jeg forstår det egentlig ikke. Det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Dette her jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne venninna at hun var nødt til å gjøre det på han.
0: Ja.
1: Og at det føyer seg inn I den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
0: Ja.
1: Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var I en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne,
0: ja.
1: Og at hun bare måtte gjøre det som han sa.
0: Ja.
1: Og det var å gi han munnseks når han lå I badekarret.
0: Ja.
1: Og så hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler sånn at han sovnet I det badekarret etterpå.
0: Og det endrer,
1: og drukna da.
0: Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
1: Kan jo hende at det flere motiver.
0: Hvis hun har vært utsatt for overgrep over
1: hevn.
0: Lengre tid.
1: Så det jo hevn.
0: Ikke sant? Det må jo være en del av det I så fall.
1: Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der i alle år.
0: Ja.
1: Nå skal jeg ta hevn over for deg.
0: Ja.
1: Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det din betaling for alt du har gjort mot meg.
0: Ja.
1: Så det, de ikke nødvendigvis ekskluderende, det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
0: Nei.
1: Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hun sier jo mer til denne venninnen.
1: Ja da.
0: Hun kommer på døra hennes noen uker senere,
1: mm.
0: og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far.
1: Mm.
0: Da sier venninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
1: Nei.
0: Den også veldig rar.
1: Den veldig rar, men dette en dame som mest sannsynlig setter ord på ting, helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr, og hvordan de kan tolkes. Mm. Og dette et vittnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det vittnemål fra dommen som du leser opp for meg nå.
0: Mm.
1: Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagene, at hun da, etter at hun har sagt det, skjønner at, oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue for tred, ikke sant?
0: Mm.
1: Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa død?
0: Ja.
1: Fordi jeg forlot han drita full i det badekar og burde skjønt bedre.
0: Jeg skjønner, det den ene siden av det.
1: Ja, ja.
0: Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som torpedo.
1: Mm.
0: Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
1: Planlegge det, rett og slett.
0: Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp i badekaret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han. Hvorfor går hun da til venninnen sin og sier... Det kan være jeg som har tatt livet av faren min.
1: Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen.
0: Ja.
1: Hun jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne i 2015, beskrev henne veldig godt.
0: Ja,
1: ja
0: at det er kaos og forvirring inni henne.
1: Det er kaos og forvirring både inne i hodet og utenfor.
0: Ja.
1: Og det fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten?
0: Mm.
1: Så jeg tror det det veldig mange ser.
0: Ja.
1: Og at hun helt her og nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo også en venn av faren, som har forklart at han ved en tidligere anledning så var han hos faren hennes, mens Åsli var der.
1: Mm.
0: Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne i en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket.
1: Mhm.
0: Det tyder på at det kanskje er snakk om overgrep, da.
1: Eller at hun har en sånn type atferd mot menn.
0: Og da også sin egen far?
1: Ja, hun jo ukritisk.
0: Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin, jeg redd for at hvis jeg har drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn?
1: Mhm. Et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
0: Det føles sånn. Ja. Det så utenkelig på en måte å skulle finne på å si noe sånn hvis ikke.
1: Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold i barndommen i det hele tatt, kanskje? Altså,
0: de har jo tydeligvis møttes av og til.
1: Av og til, ja. Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så... jo det noe hun kan og forstå og ha en sånn type adferd knyttet til han og i relasjon til han da.
0: Ja.
1: Selv som voksen på en måte. Mm.
0: Det jo også når hun dreper faren sin at hun på en måte finner opp sitt modus operandi.
1: Mm.
0: Det jo å dope ned og kvele.
1: Mm.
0: Litt som Steinar Vangen som vi har pratet om før.
1: Ja.
0: Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen.
1: Mm.
0: Men hvorfor den metoden?
1: Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe, det ikke noe søl.
0: Tyder det på at det liksom ikke volden i det som viktig for henne?
1: Nei, jeg tror hun vil drepe.
0: Du tror hun vil drepe?
1: Ja.
0: Ok, utdyp.
1: Nei, altså, hun har jo prøvd på, ikke bare, hun jo dømt for drapet på faren, og så hun jo også dømt for et drap til.
0: Ja.
1: Og hun har jo vitteligen forsøkt å drepe en person til.
0: Ja.
1: Utifra vad som läser I dommen I hvert fall, så jag tolker det som hennes försök på att få tatt han av dagen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
0: Men den saken synes jeg litt vanskelig.
1: Ja, den kjemperar.
0: Ok, fordi det en partner hun har, som hun doper ned visst nok flere ganger.
1: Ja, men, og stjer det penger fra. Masse penger.
0: Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut, mm. og så ringer hun sykepillen.
1: Ja, men hun hadde jo gitt han den bensonen likevel.
0: Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
1: Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
0: Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
1: Ja, for da hvis hun får han I ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
0: Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
1: Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
0: Ja, men denne mannen har hun jo, altså nå snakker vi om han som hun ringte taxien til, ikke sant?
1: Ja.
0: Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
1: Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye penger.
0: Mange hundre tusen kroner.
1: Mm.
0: Men spørsmålet her hvorfor da dope og drepe han nå? Det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
1: Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det at hun liker å drepe.
0: Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
1: ja,
0: hun...
1: nei. Hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
0: Ja, men fordi for Ted Bundy...
1: Hun en seriemorder da, Jonas?
0: Ja, det spørsmålet. Fordi... en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
1: Ja.
0: For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt... lystinsentiv, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
1: Men tror du ikke at hun tenker at dette har jeg muligheten til? Dette kan jeg gjøre.
0: Så det for å føle seg mektig, da?
1: Ja.
0: Føle makt, liksom, over andre? Ja.
1: Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
0: Ja.
1: Da har hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Men slapp jo unna drapet på faren en god stund.
0: Ja.
1: Mm. Lucky me.
0: Tror du også hun har et voldsomt temperament og at hun føler seg liksom dårlig behandlet av mange av disse og...
1: hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til for nå hører vi jo om på en måte pappaen og vi hører om han vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet og så hører vi om han her men det jo flere menn her,
0: absolutt.
1: Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes, som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flydd på dem, hun har slått dem,
0: sendt torpeder på dem,
1: ja, sånn at, men det å sende torpeder på er jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv, det er jo en ting.
0: Ja.
1: For dette en dame som utsetter mennene I sitt liv, for vold.
0: Ja.
1: Og hun utsetter dem for ulik type vold.
0: Ja.
1: Og det finnes flere ulike type vold.
0: Ja.
1: Ja. De fleste tenker fysisk.
0: Og så finnes det psykisk.
1: Og så finnes det psykisk vold. Ja. Og så finnes det seksuell vold.
0: Ja.
1: Og så finnes det også I det voldsuniverset kontrollerende adferd, som hun jo hele tiden prøver å få til. Og så finnes det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
0: Ja.
1: Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
0: Fordi jeg kom over noe I dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
1: Ja.
0: Det står jo at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik I fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
1: Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd jo det jeg nettopp har gjort nå. Det å utøve vold, det jo avvik.
0: Nettopp.
1: Når du har et trekk I personligheten din som sier at du utøver vold mot andre mennesker, så jo det et avvikende trekk, for det jo ikke sånn som andre
0: Og kommer det av dårlig affektregulering?
1: Ja, altså affektregulering betyr jo stemningsregulering eller svingninger I følelsene dine.
0: Ja.
1: ikke sant? Og hvis du veldig impulsiv og veldig sinnet,
0: ja.
1: Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
0: Ja.
1: Så de beskriver henne jo som, tilbake til han første psykologen, som et kaotisk, det kaotisk der ute, og det kaotisk inni det hodet også.
0: Og kan det være derfor hun drapstruer mange av mennene sine, og skjeller ut barna ja, sine uten noen grunn?
1: Hun sier ting uten å tenke seg om. Hun følelsesmessig ustabil.
0: Ja.
1: Ja. Eller har dårlig affektregulering.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det det jo veldig mange av de mennene i hennes liv som har sagt at hun har.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo en beskrivelse av en adferd som ikke hensiktsmessig i relasjon til andre mennesker.
0: Ja.
1: Den skaper en relasjonsvanske.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo det de psykologene sier, eller de rettsoppnevnte sakkyndige sier, at hun har et atferdsmønster som så avvikende at hun ikke klarer å forholde seg til andre mennesker.
0: Det det som alvorlig funksjonssvikt?
1: Ja. Ja, altså du fungerer jo ikke i relasjon til andre.
0: Nei.
1: Hvis du utøver vold mot dem, hvis du utøver makt, hvis du utøver kontrollerende atferd,
0: ja.
1: Og hvis du manipulerer, og hvis du lyver til menneskene dine, så ja. Jo ikke det dagligdags fungering.
0: Nei.
1: Den jo ganske så sviktende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen, og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
1: Jeg har jo sagt at det penger.
0: Ja, penger og at hun liker å drepe.
1: Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
0: Ja, så da tenkte jeg, i stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før, hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått i seg en pille.
1: Ja.
0: Hun skal ha hatt vondt i magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta. Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
1: Ja, ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned i resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
0: Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse
1: ja,
0: før.
1: Ja, jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
0: Nei, det gjør ikke det, nei.
1: Nei. Beklager, men det gjør jeg ikke i den settingen der sånn. Hun ja. Har nok ikke hatt nok dose. Altså det... Det er veldig sjelden hukommelsesvansker da. Altså, det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært veldig psykotisk og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse.
0: Hva med overstadig beruset da?
1: Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset. Hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller sånn.
0: Ja.
1: Sier hun jo.
0: Ja,
1: hun de var ute og spiste
0: og
1: først.
0: Og kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille.
1: Ja, og hvis hun tar en still nok da, så ja. det går jo igjen dette med still nok. Hvis hun har tatt en still nok, så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker.
0: Nei.
1: Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove, men, ja. Men du får ikke noe hukommelsesvikt. Altså, du måtte ha bøtta sprit og still nok og sovnet og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig på alt for mye alkohol.
0: Ja.
1: Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
0: Nei.
1: Nei. Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt i.
0: Ja.
1: På beruselsesgrad.
0: Ja.
1: Og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans, og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Og så husker hun ikke brandalarmen, liksom.
0: Nei.
1: Virker veldig rart.
0: Ja, det virker rart.
1: Ja, for de omtrent på samme tidspunkt nesten.
0: Ja.
1: Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier i den settingen der.
0: Nei.
1: Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Det kommer også frem i perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
1: Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn type dødsangst eller helseangst. Hun
0: henvist til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
1: Mm. Ja. Så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
0: Ja.
1: Ja, og redsel for å bli smittet av ting. At hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet, for eksempel. Det vet jeg ikke, det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon, hvis du veldig redd for å bli smittet av ting, for eksempel, eller redd for å dø, da, eller at du har en psykisk... at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
0: Ja.
1: Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med. Det kan det. Altså, ja. Helseangst er nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrangforestilling, at du kommer ikke ut av det, for du tenker på at du redd for det hele tiden.
0: Ja.
1: Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren, jeg har lest hele boka. Og der kommer relasjonen mellom henne og hun

0: tidig diskutert.
1: Ja.
0: Da har jeg vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
1: Ja.
0: For noen kan det jo virke ganske uetisk.
1: Ja.
0: Og for Åsli selv sier jo, hun jo grundig lurt, ikke ja. Sant, av ja. Denne personen. Hun føler seg jo også veldig lurt. Så ja. Det eneste hun kan si at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fora inn med feil informasjon.
1: Ja.
0: Og det jo det hun på en måte, det jo et forsvar hun trenger å ha, og trenger å si.
1: Ja.
0: For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert.
1: Ja.
0: Og brukt mange år.
1: De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes.
0: De har det.
1: Som blir hennes beste venninne.
0: Ja, og det var jobben hennes. Det var å etablere den relasjonen og bli hennes beste venninne. Og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
1: Ja, og det her, ja. Apropos etisk da.
0: Ja.
1: Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne, fordi de lager en person, Anna, fiktiv ja. Person som de putter inn i livet hennes som visst nok har en kjæreste som hun har et problem med ja. Og som hun har lyst til å ta livet
0: ja, det det hun lanserer for Åsli etter hvert i deres vennskap
1: ja, ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke å lede vittne og så sier jo Elisabeth Åsli i et av de opptakene, så sier hun jo sånn det så rart at du kom inn i livet mitt helt sånn plutselig, og hun begynner jo å hinte frem
0: hun på. Har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din ligger den under senga?
1: Ja,
0: ja.
1: Nettopp
0: så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
1: Men der det utrolig fascinerende at de fortsetter, for da har du jo allerede gitt henne en out
0: ja, og at Åsli fortsetter. Men,
1: jo, men Åsli men, skjønner, fordi ja. Åsli får jo gaver og penger ja, og restaurantbesøk.
0: Ja, hun er ordentlig kjøpt. Ja, hun er skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
1: Nettopp.
0: Fordi at hun er egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting i livet sitt.
1: Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
0: Her og der. Mm. Hun gjør det. Så det, man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det altså.
1: Ja.
0: Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
1: Nei, de gjorde jo ikke det.
0: Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
1: Ja.
0: Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
1: Nei.
0: Det gjorde de ikke. Så, jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb og eventuelt si om det var riktig eller galt. Det ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobbet der på, eller å si noe om hva som rett og galt i en sånn setting. For det er nok noen som har tatt en beslutning.
1: Ja,
0: ja.
1: Enig i det.
0: Mm.
1: Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
0: Mm.
1: Vi må snakke om dette TV2-intervjuet i dokumentaren.
0: Mm.
1: Fordi den dokumentaren, jeg i hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det noe av bevisene som litt omstendelige.
0: Mm.
1: Men så det likevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen har blitt dopet ned med det samme, av den samme personen.
0: Mm.
1: Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
0: Ja.
1: I det TV2-intervjuet.
0: Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
1: Psykopat,
0: hun skårer høyt på psykopatisjekklista i hvert fall.
1: Ja, du tror det.
0: Vil jeg tenke.
1: Ja. Ja.
0: Hun manipulerende, hun løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
1: Ja.
0: Hun forteller jo masse løgner.
1: Ja.
0: Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg. Forholder seg jo på siden av loven stadigvæk.
1: Ja.
0: Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler.
1: Mm.
0: Så hun driver jo ikke bare med én ting.
1: Nei.
0: Hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg. Det jo, som vi snakket om i sted, adferdsmessig, affekt, følelsesmessig, uregulert. Så hun tikker av på psykopatisjekklista mi.
1: Ja.
0: Hun gjør det. En dame. Ja. En dame. Altså, hun jo som Joanna Møller, egentlig.
1: Ja, hun det.
0: Ja, men kanskje mer tydelig på de

0: disse symptomene eller de atferdsbeskrivelsene da.
1: Ja, og så har hun jo fått en del diagnoser.
0: Ja, det har jeg litt å si om.
1: Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
0: Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
1: Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type. Og så, det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen i ICD-10, fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
0: Ja.
1: Mange spørsmål.
0: Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, ja. Det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
1: Ja.
0: Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Ja. Topp til bånd.
1: Ja.
0: Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolart i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
1: Ja.
0: Sånn kan disse følelsesmessige svingningene i det emosjonelt ustabile være.
1: Ja.
0: Evnen til å planlegge fremover er minimal.
1: Mm.
0: Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrudd med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
1: Dette stemmer jo bra.
0: Ja. Og adferdseksplosjoner.
1: Ja.
0: Så du forstår veldig godt at... at det en diagnose som settes.
1: Ja.
0: Og den adferden som jeg nå beskrev hos en person som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet andre.
1: Ja.
0: Ja. Og så det på en måte... en emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper, her borderline.
1: Ja.
0: I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så det vanskeligheter med selvbilde, det ikke noe mål, det ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså litt sånn type knyttet til identitet, og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det en sånn tomhetsfølelse inni deg selv.
1: Ja.
0: Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
1: Ja.
0: Og det veldig, det det som da menes med at det veldig dramatisk. Symptomtrykket veldig, veldig hardt for den personen. De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2-3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de dessverre den gruppa pasienter som veldig, veldig svingdørspasienter.
1: Ja.
0: Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
1: Ja.
0: Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, og så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
1: Mm.
0: Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
1: Ja.
0: At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før. Ja. Har vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Her hadde jeg også et spørsmål.
0: Ja.
1: Fordi jeg har jo trodd, når vi har pratet, at dyssosial personlighetsforstyrrelse, det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
0: Det tenker jeg også.
1: Men her så sier de jo at...
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Ok.
0: Den emosjonelt ustabile
1: ja.
0: Nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
1: Ja.
0: Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
1: Ja.
0: Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene,
1: ja.
0: Dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Nå skjønner jeg.
0: Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker.
1: Mm.
0: Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
1: Ja.
0: Ja, fordi det gagner deg. For de der ute det ganske trøblete.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon. Inklusiv vold.
1: Ja.
0: Manglende evne til å oppleve skyld. eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
1: Ja.
0: Du gir andre skylda. Helt markert. Du rasjonaliserer, eller på en måte rettferdiggjør din adferd knyttet til det.
1: Mm.
0: Særlig det som har brakt deg I konflikt med omgivelsene dine.
1: Ja.
0: Fikk du med deg overlappinga?
1: Jeg tror det.
0: Ja. Og så det nemlig sånn, at I den diagnoseboka vår,
1: ja.
0: Så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Give it to me.
0: Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse, og borderline personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Eksklusiv,
1: ja.
0: Dissosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dissosial personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så kan det være inklusiv det som kalles for amoralsk, antisocial, asosial, psykopatisk og sociopatisk personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. De kan ikke settes sammen.
1: Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at hun kan ha fått...
0: Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
1: Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
0: Så hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet I den sfæren. Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse, for de gjensidig ekskluderende.
1: Nei, fordi jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse, så pleier vi å snakke om mennesker som ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig fulle av affekt, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det virker som det motsatte gjelder I emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
0: Mm. Voldsomt med affekter.
1: Ja.
0: Voldsomt med følelsesmessig kaos.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type passer bedre overens med liksom... det bildet vi har fått av henne, da.
0: Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. Det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
1: Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
0: Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
1: Nei.
0: Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
1: Ja.
0: Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
1: Apropos ingen enkel operasjon. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
0: Nei.
1: Det vanlig?
0: Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
1: Nettopp.
0: Hun har jo ikke vilt snakke med de.
1: Nei. Det står at de I stedet har snakket med venner og vittner.
0: Ja, altså...
1: Gjør man det?
0: Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså I hvert fall ikke venner av henne.
1: Nei.
0: Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
1: Ja.
0: Jeg har ikke tenkt over så veldig det med vittner, fordi at vittner jo, hvis vi bruker vittners utsagn, så bruker vi politidokumenter. Det de har sagt I avhør. Jeg tar ikke kontakt med det vittnet. Jeg bruker det de har sagt på en måte I det og det dokumentet, og det kan være det som menes.
1: Ja, det kan, ja.
0: At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort, det jo masse.
1: Ja.
0: Altså hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjonen som ligger I politidokumentene, og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og tvil, fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
1: Ja.
0: Og så jo også den perioden som vi da sitter I en rettssak, også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også adferden til den tiltalte I alle de ukene rettssaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer I det rettsmøterommet da.
1: Ja.
0: Så hvis vi da får 8 uker med observasjon av hvordan vedkommende forholder seg til andre mennesker, og hvordan da vittner har kommet inn og forklart hvordan de har en relasjon til henne, så kan man jo da på slutten av en rettssak si at nå har vi gjort en vurdering, selv om hun ikke har snakket direkte med oss.
1: Ja.
0: Ja. Så det er måten å gjøre det på da, hvis vedkommende ikke samarbeider.
1: Hva tenker du om gjentagelsesfare, hvis det skitter ut?
0: Jeg vil tenke at her har de nok gjort en risikovurdering som sier noe om gjentagelse, fordi hun har fått forvaring.
1: Mm.
0: Og det betyr at det er gjort en voldsrisikovurdering, eller en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene. Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det er 2 drap, og så er det det er ikke bare 1 tilfelle av neddoping, det er jo flere tilfeller, han har jo blitt dopa ned flere ganger.
1: Ja.
0: Så vurderingen er jo da knyttet til de 3 konkrete, og den blir jo da høy i utgangspunktet. Kanskje ikke... Altså, vi baserer oss jo på historiske faktorer, som det heter, og før du er dømt for en handling, så er ikke det et historisk faktum. Det er ikke et faktum før du er dømt. Så her er det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusjonen er mest sannsynlig sånn type moderat før dom, men når dommen er satt, og hun faktisk er dømt for de forholdene, så blir den høyere.
1: Ja.
0: Fordi, altså, og det er rett og slett teknisk sett i forhold til hvordan vi vurderer hvordan vi vurderer en adferd, om du er dømt for den eller ikke. Og det har jo vært litt oppe i media i det siste, nettopp om handlingene du har gjort er alvorlige nok til å si at det er gjentagelsesfare, for eksempel.
1: Ja.
0: Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
1: Ja.
0: Uten at vi skal gjøre det.
1: Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
0: Mm.
1: Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
0: Det har vi.
1: Det har vært utrolig interessant.
0: Det ble mye fag her.
1: Det ble
0: mye sånn diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg veldig bra.
1: Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
0: Var ikke den fin?
1: Ja, den var perfekt.
0: Ja.
1: Elisabeth Åsli.
0: Unnskyld til mine kollegaer.
1: Elisabeth Åsli, hva tenker du, er hun Norges farligste kvinne?
0: Hun har i hvert fall et farlighetspotensial, vil jeg tenke, som kanskje ikke er helt vanlig. Og i og med at de har dømt henne til forvaring, så er det jo noen som vurderer at hun er ganske farlig.
1: Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
0: Selvfølgelig hadde jeg det. Akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller. Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas.
1: Det tenker jeg.
0: De 2 damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant.
1: Det skal få lov å bli det siste ordet i denne episoden. Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på. Fortell om den til en venn. Vi har fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om. Du kan stille spørsmål til Susanne og meg. Komme med innspill til podcasten, hva som helst. Vi svarer på så mange vi kan.
0: Mm.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne,
0: Så
1: skal vi prate om Philip Manshaus.
0: Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
1: Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
0: Ja, tilregnelighet er et stort spørsmål her.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det blir veldig spennende, men det er neste gang.
0: Det er neste gang.
1: På innsiden av Psykoder er produsert av Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media er Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media er Kristoffer Magne.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
16: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
17: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Venter du nå?
16: Nei.
18: Nå?
16: Nei, nå!
19: Heisan!
20: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
19: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
20: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
19: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
21: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
22: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
23: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
22: Nei.
23: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
22: Ja, hvor skal man dra da?
24: Biltema!
25: Ah!
0: aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
25: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Det var Trine til den også, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: miniagurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk og så får en nus av babyagurk?
1: Ja, det braut hadde fått gresskar.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
7: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
13: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun

0: Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det tio før og etter. Mm.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank. Ja,
1: og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Det kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
15: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exacto, mando. Ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting. Som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
17: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
3: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men...

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Vent, vent. Der nå.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
8: venter du nå?
6: Nei, nå?
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle tenker det går greit,
11: ja ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit akkurat som på nett Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
18: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
19: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk og så får en nusa babyagurk?
1: Ja, det Braut hadde fått gresskar.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt! På Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med.
13: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det hva vi skal gjøre, vet du.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
17: Ja, hvor da?
16: Utenlands. Med fly. Eller båt.
17: Men det samme hvor, eller?
16: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
18: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: besök din lokale Skåsen for vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke helt

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no. We
5: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

0: mailboy fra hotels.com.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Kiwi gir oss aldri for pris.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint.
12: Ja.
11: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Ah, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost.
21: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Pappa!
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja. Ok, da.
17: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett med eget nett.
3: Det høydepunkter fra morgenklubben
4: Radio Norge.
5: Morgenklubben på Radio Norge. Sikkert noen som står nå og vasker seg i dusjen, og som vi har irritert oss tidligere over, vi gutta, så er jo damene skal jo ha alle mulige sånne flasker oppi.
6: Ja, sånn kurv, ja, med sånn stativ.
5: Kurv alt, med alt for mye ja. Greier. Det sånn en såpe, og så det barberskum. Det går greit.
7: Ja.
5: Men da vet du jo til enhver tid hva som bortsett fra det som damene har satt inn der, så vet du, har du kontroll på dine egne ting. I det du på et hotell eller hos andre eller noen ting, så det du aner ikke hva som i shampooflaskene eller hva som såpe. Fordi den skriften nå ser jo kanskje litt dårligere enn dere, men det jo helt kul umulig å lese hva som står på.
6: Ja,
5: det noen som sliter med det?
7: Nei, jeg sliter ikke.
5: Nei, gjør du ikke?
7: Nei, det kjempelett å se hva det står på. Du,
5: nei, det sant?
7: Ja.
6: Altså, jeg har dusjet mye i balsam, ja. Altså,
7: ja, det fort gjort å ta balsam først.
6: Ja, ja.
5: Ja, men jeg tror ikke du skal være sånn immari unormalt liksom, satt ut for å se det.
6: Jeg står ikke med lesebriller i dusjen, nei. Nei, men dette det har jeg tenkt på, jeg også. At ja. Det står der, dette for noe? Dette? Så lukter på, det helt greit, og så blir det en runde.
5: Jeg har fått dilla på et merke som jeg liker veldig godt da, høres ut som reklame, men det det ikke Aesop, eller Aesop.
7: Aesop?
5: Har du sett det?
7: Det høres ikke bra ut.
5: Jo, det er kjempebra produkt.
7: Aesop?
5: Jeg tror det fra Australia.
6: Ja.
5: Og da ser alle flaskene helt like ut, og det bitteliten skrift, så da må du liksom, ja, når produsenten ikke, du kjenner det til det?
8: Ja, ja.
5: Aesop?
8: Høy kvalitet.
5: Ja, høy kvalitet, det høy kvalitet, ikke sant?
6: Høy kvalitet, ja.
5: Og da alt helt likt.
6: Ja.
5: Flaskene skal ha helt, og så det bare bittesmå nyanser på fransk eller noe sånt. Som,
6: står
5: som
7: ja, det jo det som problemet, du kjøper Aesop, du må jo kjøpe noe annet.
5: Nei, hvorfor det?
7: Ja, hvis du ikke klarer å lese på hva det
5: Ja, men det kommer jo, hvis jeg på et hotell.
7: Det koster jo 435 kroner for en såpe.
5: Ja, men det bør det koste.
7: Nei.
5: Jo, det skal en såpe koste.
7: 435 kroner. Hvorfor nikker du, Espen, produsent? Er du enig i det, at man skal bruke 435 kroner på en såpe?
9: Det investering.
5: Ja, det investering.
7: Ja, det var karakterbrist.
5: Ja, det var så. Tusen takk, Espen, for at du støtter meg i dette her. Nei, men i hvert fall så det nok også flere som sliter med seg.
6: Rituals, vet du.
5: Ja,
6: har jo det.
5: Men det litt for folkelig, synes jeg.
6: Ja, det litt for folkelig, men og der det jo, det lik flaske, men det forskjellige farger på dem.
5: Ja.
6: Men jeg husker jo ikke hvilken farge.
7: Hvilken farge som lukter hva?
6: Nei, jeg kjenner jo bare lukter. Ja, det lukta, men
7: det det som avgjør fargen.
6: Men conditioner under arma.
7: Rituals har fargeserier.
6: Ja,
5: ja. Så det?
7: Det er ikke sånn at sjampoen rød og balsamen blå. Det forskjellige dufter. Så den røde serien lukter sånn, og den blå lukter sånn, og så har du alle varianter innenfor den fargekoden.
5: Ja. Da kan du gå i dusjen, du som hører på. Så,
6: her blir det salo.
5: Ja, meg. God morgen og god dusj.

0: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og den var det jo, ja.
5: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
9: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
17: Langt på seng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Folk anbefaler steder å dra til. Det er koselig å høre om. Med på telefonen fra Vale er Roy med oss. Hei, Roy.
3: Hallo, Loven.
2: Hallo.
3: Ja, du spør om plass hvor folk bør reise til. Jeg er jo veldig glad i Østfold, og spesielt Vale, da, som jeg bor der ute.
2: Ja.
3: Men Norge har jo mange flotte. Se på Vestlandet, tenk på Flom, ja, hele Vestlandet. Vi har jo et utrolig turistmål i Norge da, synes jeg. Altså, og krona vår er såpass lav, så vi får jo turister inn til landet. Jeg så nå i helgen, så var det vel en båtmarina var full der ute, så det er tydelig at det kommer både svenske og tyske båter og ser noe på vannet, og det synes jeg er positivt, at ikke det bare er nordmenn som er på sjøen.
2: Men du, siden du bor på Vale, synes du det er hyggelig med alle disse båtfolkene og badegjestene?
3: Båtfolkene synes jeg er greit, men du vet jo det at vi som er fra Vale, vi har et uttrykk som kanskje ikke alltid er så populært, at det feriegjestene tar over hele Vale på sommeren, de er bare 4-5 uker, men da får vi heller bruke pengeboka dem, som jeg gjør da med Valefestivalen den 16. 17. 18. juli, da har vi jo hele Oslo på plass. Normalt så bor det med 5000 cirka i kommunen, og nå på sommeren, på en god sommer da, så kan det være opp til 60.000 mennesker da, som besøker Vale, og det er jo veldig bra da.
4: Ja, bra, men reiser du mye rundt selv da?
3: Jeg reiser rundt med Tivoli selv. Jeg reiser jo da rundt i Øst-Norge. Vi besøker så mye her som Gran på Hadeland. Vi besøker kirken her. Vi besøker Flisa. Vi besøker Spydeberg. Vi kjører barnetivoli og for det minste, det blir stort Tivoli, men det er mye enklere å gjøre barnetivoli, for ungene er mer blie enn med gamle grinete kjæringer.
4: Men du har, altså,
2: har du eget Tivoli?
3: Jeg har egen Tivoli, Loven. Jeg har egen Tivoli. Jeg begynner i den bransjen i 74, jeg begynner med artister i 74, jeg har reist med mange kjente artister i verden som rollmanager, jeg har reist med blant annet med ABBA, jeg har reist med Gyllene Tider, jeg har reist med Thomas Ledin, Bjørn Schiff fra Sverige, Boppers, og ikke minst Jan Teigen. Det var en turné som hette Teigens Tivoli med et sirkustelt, og på Hvaler så kjører jeg da med sirkustelt. Vi har en forkjærlighet for sirkustelt,
2: ja
3: da.
2: Du er glad i sirkustelt. Roy, det er helt nydelig. Hva heter Tivoli da, som du reiser rundt?
3: Skandinavisk Tivoli Park.
2: Skandinavisk, ja. Roy, tusen hjertelig takk for praten, og ha en fin
3: sommer. Takk skal du ha.
2: Ha det
3: godt.
2: Dette er Radio Norge. God morgen og god sommer.

0: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta i Møre og Romsdal pågår det søk i elv etter at det funnet en ATV i elva. Det benyttes både helikopter og drone i søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten i nattens kamp i fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Ondav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng i VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og i Oslo blir det sol og 25 grader i dag.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Radio Norge.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
10: Og en brann I dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei.
13: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, god sommermorgen, og vi snakker om reisedestinasjoner i Norge. Og med på telefonen fra Vågå så er Jørn med oss. Hei Jørn!
3: Hallo Jørn!
4: Hallo! Hei, hvor er det du vil at vi skal reise hen?
3: Nei, det er noe Vågå da.
2: Det
5: blir hjemme altså.
3: Ja. Nei da, men det er mye å by på rundt her.
2: Ja.
3: Altså Jotunheimen i seg selv er noe helt fenomenal. Basseggen og Jande og... Vi ligger midt i mellom Rondane og Jotunheimen da. Da sier det seg nesten selv at her er det mer enn nok å finne på, hvertfall. Mm.
2: Men du som bor der selv i Vågå, synes du det blir for mye turister på sommeren, eller er det akkurat helt akkurat passe?
3: Nei, altså, det blir ikke for mye.
2: Nei.
3: det kryr. Det er for mye til, det er campingbiler som kjører 40 under fartsgrensa.
2: Ja, det er det for mye.
4: Så det blir kø.
2: Men Elsa er det liksom da mye å bo på. Hvordan vil du si at været er, hvis man skal liksom gå for godværet, er det mye fint vær om sommeren i Vågå, sånn generelt? Det er jeg litt spent på.
3: Ja da, det er jo... Altså, det er de mest nedbørsfattige... området i Norge da.
2: Mm.
3: Og som er noen mil nord for, der er det vel turraste plassen i hele landet.
2: Åja, Skjåk, altså da Vågå rett i nærheten, så da kan man liksom være, da tar man litt sånn forholdsregler, og så tenker jeg sånn, her kommer det ikke til å regne i det hele tatt.
4: Ikke sant? Ja. Men er det shorts og flisgenser, eller hva?
2: Ja, shorts og flis.
4: Shorts og flis.
3: Du må faktisk gå der på Basseggen, for der kan det snu seg på bare noen få minutter.
2: I know.
5: Har du gått Basseggen, Loven?
2: Ja, det har jeg gjort.
5: Ja, det er jeg også.
2: Vi har gjort det. Å stå på og se på denne grønne og det andre blå vannet, det er flott.
3: Det er utrolig flott.
2: Ja. Men da må du ha en skikkelig fin sommer der, Jørn Roger. Og så takk for at du var med. Ha det godt da.
3: Takk Rigge for det.
2: Ha det. God sommer.
4: Ha det.
2: Og koselig å høre om favorittreisemål i Norge. Det er Radio Norge til hele Norge. God sommermorgen.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett med eget nett.
3: Kroner. Prisene gjelder så langt lagre rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Mange teller ned til sommer og sol og ferie, vil jeg tro. Vi skal akkurat nå her i morgenklubben ha dagens fun fact.
2: 30% av befolkningen oppgir at de raper høyt foran folk de kjenner.
3: Ja, det, hva tenker du?
1: Ja, hvis alle ser på deg, alle ser på deg.
2: Jeg vet at du gjør det.
3: Ja, og så dere ler av det. Ja. Hjemme, ja, så får jeg kjeft.
2: Ja. Ja, gjør du det?
3: Ja.
2: Men da får du mye kjeft, for du slår meg ikke som typen som lar være med å gjøre det likevel.
1: Nei, men jeg du har begynt å trekke deg?
3: Jeg har begynt å trekke meg.
1: Er det sant?
3: Ja, jeg gjør det.
1: Men hvor mange er det prosent, sa du en gang til?
2: 30.
1: 30%.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg nå.
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Åh, herregud!
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia i fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 i går. Og i natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador i natt endte 0-0. I Ørsta i Møre og Romsdal er søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV i en elv. Ingen meldt savnet. Mens en mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland. Den andre mannen som også falt i vannet kom seg opp. J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass i Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Hammerfest i dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og i Oslo blir det sol og 25 grader i dag.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle.
1: Hei, god morgen! Norge vekker ikke seg selv, så her kommer vi inn i bildet. Dette er Radio Norge, hvor både Creedence og Louis Capaldi står på spilllisten. Og så får vi straks en hyggelig liten prat med Gaute Ormåsen, som er tilbake igjen nå med en ny låt i forbindelse med VM. Og om en times tid så er det klart for vår konkurranse Heisen, en quiz hvor du kan vinne 1000 kroner. Har du lyst til å være med i allmennquizen vår, så melder på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Altså Heisen og navnet ditt til 2033, og vi skal spille mellom 10 og 11. Nå, Irene Cara, Flashdance.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Håper du har en fin morgen denne søndagen, hvor vi blant annet kan gratulere Prince William med dagen. Han kom til verden på den dato i 1982. Jeg så et klipp her fra fotball-VM hvor han sto og sang med på Sweet Caroline. Hun var veldig engasjert. Apropos fotball, Michel Platini kom til verden i 1955 og har bursdag i dag. En annen som har bursdag, det er Jarle Bernhoft, som fyller 50 faktisk i dag. Han var jo innom her for en tid tilbake i morgenklubben med Loven og Co og snakket blant annet om en av sommerjobbene han har hatt.
1: Ja, altså det var for veldig lenge siden, kanskje 26 år siden, så var det sånne døgnvakt på Molde Jazzfestival. Ja. På utescenen, måtte passe på at folk ikke stakka med stersje ja. Som sto der.
2: Så du var rett og slett vakt?
1: Ja, jeg meldte meg sammen med en kompis. Vi kjørte liksom opp med i hans gamle DAF. Altså det er et nederlandsk bilmerke som hadde sånn vaskemaskinaktig motor som var helt,
2: ja, det er krisebil.
1: Ja, kunne kjøre like fort bakover som forover, heldigvis ikke veldig fort noen av delene. Men, men på den døgnvakta så ble jeg satt sammen helt tilfeldig Kjell, som viste seg å være en hyggelig type da. Men tenk deg å havne liksom 26 timer sammen, en stykke slitsom pratsom.
3: Ja, for du tenker at det er slitsomt med pratsom. Ja.
1: Mm. Det trenger ikke være det.
3: Nei,
1: men hvis det er både slitsomt og pratsomt ja. I 26 timer i strekk.
4: Ja, da kan du plutselig på to, så har vi
1: geisk her. Det
0: var Jarle Bernhoft som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen, Jarle. Straks på Radio Norge, Gaute Ormåsen, som er ute med en ny låt i forbindelse med VM.

0: Dette er Radio Norge, riktig god søndag. VM er jo i full gang, og en som har latt seg inspirere av Jonas Gahr Støre, i hvert fall til titlen på låta, det er Gaute Ormåsen. Hei Gaute!
1: Hallo,
0: hallo! Hallo, hallo! Du har nemlig laget en låt som heter Til fløyta går. Fortell hva den handler om.
1: Nei, den handler jo om at vi nå kan ta Jonas Gahr Støre på kornet, og vi har fått lov fra høyeste hold om at vi kan drikke til langt ut på natt, men så er det det at vi må huske at vi ikke... Altså, det kan bli vanskelig å få taxi når alle skal hjem etter kampen, hjem fra alle mulige forskjellige plasser. Ja, at folk må planlegge litt, da. Så selv om de er litt brisende eller drita, så må man skaffe seg en edru sjåfør, om det er taxi eller en kompis.
0: Ja, du har sånn førstehåndserfaring med dette. Det er ikke nok mange år siden dette her, men du ble stoppet.
1: Ja da, jeg har vært ung og dum. Det var jo nyttårsaften, og det er jo litt sånn sammenlignbart, kanskje, fordi det er noe med å komme seg hjem på nyttårsaften. Det er ikke så veldig rett på en taxi. Og det samme problemet er jo nå, det erfarte jeg jo selv etter kampen mot Irak, faktisk. Det var helt umulig å få en taxi rett etter kampen mot Irak. Da var det bare å vente en time, tror jeg det ble, før det var mulig å komme seg hjem, så skulle det ha planlagt bedre, til og med meg den gangen her.
0: Ja, til og med deg som har laget en låt om det, altså, som heter Til fløyta går. Jeg bare hører på det klippet fra Jonas Gahr Støre i Dagsnytt 18 på NRK, hvor han sier akkurat den setningen.
2: Det er et stort sosialt fenomen i Norge at vi ser kamper sammen, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.
0: Og da tenker du, det er jo en titel.
1: Ja, Til fløyta går.
0: Skal høre på et klipp her. Gaute, tusen takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.

låt fra Gaute Ormåsen som altså heter Til fløyta går. Dette Radio Norge, håper du har en hyggelig søndag nå til Creedence, fordi det så mange som sier, hey, spill noe Creedence da. Dette Have You Ever Seen the Rain?

0: Have you ever seen the rain med Creedence? Og der på Radio Norge så har du hørt både Bruce Springsteen og Eddie Grant med I Don't Wanna Dance. Og så vil jeg gjerne gratulere alle som heter Agnar, Annar og Ahmed. Du har navndag I dag, og det også nasjonaldagen til Grønland, eller som Trump ble kalt Red, White and Blue Land.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med.
13: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skal, vet du.
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
17: nett. Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Du hører Radio Norge Helg med André

0: I don't wanna dance med Eddie Grant. Dette Rad Norge. Også i dag så klart for heisen, vår almen quiz, hvor du kan vinne 1000 kroner. Sesongavslutning I dag, så det betyr at siste sjansen nå før sommeren til å være med og vinne 1000-lappen. Vi begynner alltid denne konkurransen med litt heismusikk, og så det et minutt med spørsmål. Og når jeg sier heismusikk, så det en kjent låt, hvor vi lurer på hva originalen heter. Kan du høre hvordan det var her I går? Vi hadde med oss Dorota på tråden, og hun fikk bryne seg på denne. Den går vanligvis mye fortere, mye mer trommer og gitarer.
1: A Creep?
0: Ja, visst A Creep. Det allerede første etasje. Hvilken gjenstand var det syvende far I huset oppholdt seg inne I?
1: Senga?
0: Nei, det var et horn på veggen. Til hvilken vei sveiper du I Tinder hvis du liker en person?
1: Jeg ikke så mye. Det venstre?
0: Nei, det høyre, sier de. Hva hovedstaden I Argentina?
1: Buenos Aires.
0: Buenos Aires riktig, mer I andre etasje. Hva står H-en I H-melk for?
1: Helmelk.
0: Helmelk riktig, det I tredje etasje. Og nå leder du. Hva slags brennevin det mest vanlig å ha I drinken daiquiri?
1: Malibu, nei.
0: Nei. Skal vi si pass? Vil du tippe noe annet?
1: Gin, nei.
0: Nei, det rom. Hvilken valuta brukes I Thailand?
1: Baht.
0: Baht riktig, da I fjerde etasje. Hvilken bilproducent står bak modeller som Amarok, ID Buzz og ID 5? Amarok?
1: Volkswagen
0: tok deg til femte etasje når tiden gikk ut. Og det holdt for Dorota I går, så hun fikk med seg 1000 kroner. Vil du prøve deg nå etterpå, så meld deg på. Siste sjanse for denne sesongen altså. Send en sms som starter med ordet heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033. Heisen til 2033 hvis du vil være med. Nå skal vi til Bruce Springsteen, dette tough for the rest.

0: Tougher Than The Rest med Bruce Springsteen. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir etter hvert en topp 1000-klassiker, den gangen fra Frankie Goes to Hollywood. Og rett rundt hjørnet No Doubt med Gwen Stefani I spissen og Don't Speak.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Her. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
7: Nett med eget nett.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreft.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til en ganske vanlig titel på låter. Bare på vår topp 1000-liste så det to andre låter med samme titel. The Power of Love, hvor du finner varianter fra både Julius and the News og Jennifer Rush. Det vi skal høre på nå Frankie Goes to Hollywood. Dette var deres tredje single, og de viste jo med denne at de ikke redd for å touche innom kontroversielle temaer. Tidligere så hadde de vært ute med Relax, som handlet om sex, Two Tribes, som handlet om politikk, og hva det vi har glemt å være innom da, som kontroversielt? Jo, religion.

0: The Power of Love med Frankie Goes to Hollywood. Hentet fra Radio Norges topp 1000 arkiv. Og ta en liten tur innom du også. På RadioNorge.no så ligger hele arkivet ute med alle plasseringene fra de siste 17 årene. Så RadioNorge.no sjekker hvordan dine favoritter har gjort det. Ikke glem at vi skal ha heisen mellom 10 og 11 I dag. Du kan vinne 1000 kroner. Heisen til 2033. Etter det så Siri Kristiansen klar med det alle snakker om radioutgaven frem til klokka 12. Og etter det Tuva Fellmann. Det noe av det som foregår her på Radio Norge fremover. Og henger du på I 10 minutter til, så du både Marius Müller med Den du vet og Train med Drive-by.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspiration. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tav I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Har du sluttet å bruke Deo?
25: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
24: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree.
25: Ja, hvor ellers?
24: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
25: Nei.
24: Jo.
26: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
27: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Drive-by med Train, eller som det heter I Norge, Drive-by med Bus for Train. Nå, før vi går videre, noen spirituelt oppbyggelige ord.
1: Visdomsord fra Shaman Durek.
2: Durek, are you a fan of the Norway's national football team?
3: No.
1: Visdomsord fra Shaman
0: Takk til TV 2 som gjorde dette intervjuet på Elfesten. Dette Radio Norge, nå skal vi til ja, hjemtraktene til Geir Skau. Vi skal til Manglerud, der kom Marius Møller fra også. Dette den du vet.

0: Den du vet.
1: Håper en fin søndag. Nå blir det straks quiz. Sesongavslutning av heisen. Du kan vinne 1000 kroner, så følg med. Nå det nyheter, og etter det The Monroes.
2: Her VG-nyhetene. Det satt i gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar i søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom i går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep i Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia i fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tapte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 i går. Og i natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador i natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og i Oslo blir det sol og 25 grader i dag.
4: Filmmusikk, variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge!
6: Yeah! God helg!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg!
3: God helg, god søndag. Det sesongavslutning av Heisen som ligger foran oss nå den nærmeste timen. Heisen en quiz, en allmenn quiz hvor det gøy å høre på, men enda morsommere å være med, og lønnsom kan det være også. Her kan det bli både en halv liter til fotballkampen og en iskrem. 1000 kroner kan du vinne. Meld deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Monroe akkurat nå, her Cheerio. Cheerio.

0: Lager Fossheim, Eivind Rønnelus i Monroes med Cheerio. Vi klare til å spille heisen. Tre deltakere skal få bryne seg på spørsmål om alt mulig rart. Vi starter alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen til låta heter. Etter det så starter vi klokka, da går det ett minutt, og så sier heisen vår ping og går oppover hvis du svarer riktig. Men du hører aldri dette.
1: Heisen går nedover.
0: Så du kan bare si pass eller svare feil så mye du vil, men altså oppover hver gang du svarer riktig. Den som kommer høyest får med seg 1000 kroner. Hvis det høres gøy ut, så meld deg på, send heisen og deretter navnet ditt til 2033 på en tekstmelding. Heisen først, hvis ikke så kommer den ikke fram, så skriver du hva du heter. Akkurat her kan jeg ikke hjelpe deg, det må du huske selv, og send det til 2033. Nå skal vi høre på Kurt Nilsen, dette Never Easy.

0: Never Easy med Kurt Nilsen her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag kommer fra Lier og heter Hanna. Hei på deg.
2: Hei.
0: Hei. Du driver og jobber med rekruttering til flybransjen.
2: Det gjør jeg.
0: Alt mulig av personell, både purser og kapteiner og, eller?
2: Yes, stemmer.
0: Så jeg vet ikke hva som kriteriet for å kunne bli en god pilot, men jeg vil tro at det å snakke på den måten her hjelper godt på.
2: Absolutt, ja. Det det som det største kriteriet.
0: Ja. Vet du hvor det kommer fra forresten, at piloter snakker på den måten her?
2: Åja, nei.
0: Det var en kar som het Chuck Yeager, som var liksom den ultimate piloten. Han var så cool, og folk forholdt seg rolig når han snakket. Og han snakket på den måten der, så alle har kopiert han etterpå. Det visste du ikke det?
2: Det visste jeg ikke.
0: Nei, nå vet du det, og nå vet alle andre det også. Men du, nå skal vi fly av gårde, eller fly og fly, vi skal vel ikke det, men vi skal komme oss litt opp I høyden med heisen vår her.
2: Ja, det blir spennende.
0: Her det spørsmål som mange du klarer I løpet av et minutt, men før vi starter den klokka så skal vi høre på litt heismusikk. Så vi står nede I lobbyen, og da kommer heisen vår, og når vi går inn der så kommer litt heismusikk, og så lurer vi på hva heter originalen til denne.
2: Hall of Fame.
0: Hall of Fame helt riktig, da vi allerede I første etasje. Et minutt fra nå, hva heter det magiske sverdet til den legendariske kong Arthur?
2: Oi, pass.
0: Excalibur. Hvem komponerte Norges to første vinnerbidrag til Eurovision, både La det svinge og Nocturne?
2: Komponerte? Nei, pass.
0: Rolf Løvland. Hvilket land verdens største produsent av olivenolje?
2: Italia.
0: Eller Spania. Hva var navnet på den hunden som ble sendt I bane rundt jorda med romfartøy Sputnik 2 I 1957?
2: Laika.
0: Laika helt riktig, vi I andre etasje. Hvilket band ga I 1976 ut albumet Hotel California?
2: Red Hot Chili Peppers.
0: Nei, det var The Eagles. Hvem synger låtene Lys og Varme og Leva Livet?
2: Det Bjarne Brøndbo?
0: Nei, det nære, det Åge Aleksandersen. Og hvilket brennevin skal det være I en Irish coffee?
2: Nei, pass.
0: Ja, det vet du egentlig. Alle nordmenn drikker jo dette som om det skulle vært vann. Det whisky.
2: Whisky,
0: ja. Whisky, kaffe og krem. Da blir nordmenn helt våte I blikket og koser seg værre. Det ble andre etasje, så de neste må opp til tredje eller høyre for å klare å slå det.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Vi får se hvordan det går, Hanna. Lykke til!
2: Takk skal du
0: ha. Ok, ha det.
2: Ha det.

0: ABBA med SOS. SOS er det eneste jeg kan morse. Det er tre korte, tre lange, tre korte og høres sånn ut når du gjør det proft. Med ABBA, som jeg for øvrig også har spilt inn i morsealfabetet, da høres det sånn ut. Så. Dette er Radio Norge, vi skal straks fortsette med heisen. Du må komme deg til tredje eller høyre. Hanna kom seg altså til andre etasje. Vil du være med, send heisen og navnet ditt til 2033. Nå blir det straks Bon Jovi.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Der var Trine til Nusa. Han fikk være heldig ansiktet utad på Minagurken.
3: Vanskelig ikke ramle ned i kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, er det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk og så får Nusa babyagurk?
2: Ja, det Braut hadde fått gresskar. Det
1: alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Radio Norge helg med Andreas.

0: Bon Jovi her på Radio Norge, og det kom hyggelige nyheter fra Bon Jovi-leiren her tidligere i uka. John Bon Jovi forteller at etter at han har operert stemmebåndet, så er han nå frisk og restituert og klar for å turnere. Dette var Bed of Roses.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår neste deltaker her kommer fra Vestfossen. Han jobber i bank og liker quiz. Hei, Rune!
2: Hei sånn.
0: Vi ble sittende og pratet litt fotball her før vi gikk på, så vi er begge to interessert i hva som foregår i VM.
2: Så absolutt. Ja. Det sitter noe litt sent da, når man må opp midt på natta, men det får gå for en periode.
0: Ja, ja. Og får du bare stålsette deg til tirsdagen, da er Senegal klokka to.
2: Ja, det blir spennende.
0: Ja, det blir spennende. Ja. Det var her på onsdag som var. Det var jo litt sånn glisten på jobben på formiddagen, jeg merket til.
2: det var lite trafikk på veien til jobb også dagen etter kampen.
0: Ja. Men du, nå er vi klare. Vi skal ta heisen sammen. Vi må komme oss høyere enn andre, det vil si tredje eller høyere opp da.
2: Vi får prøve.
0: Men det er for å ta ledelse. Det er fortsatt en som kan ta fra deg penger, men jo bedre du gjør det, jo mindre sjanse.
2: Da prøver vi.
0: Ok, vi står i lobbyen. Der kommer heisen vår, og der kommer det heismusikk. Hva heter originalen til denne? Tar hun?
2: Nei, jeg må si pass på den.
0: Hit me baby one more time. Endelig med Britney. Hva het mannen som i 1953 sammen med Tenzing Norgay ble den første til å bestige Mount Everest? Sir Edmund Hillary. Hva er et fremmedord for melkesukker som mange ikke tåler? Laktose. Hvilket år sank Titanic? Du får to år i begge retninger.
2: 1912.
0: Er spot on. Da er vi første etasje. Hva står forkortelsen SMS for?
2: Det er et sjekkmelding da. Pass.
0: Short message service. Hva er hovedingrediensen i matretten BDOS?
2: Billing.
0: Nei, det er reinsdyr. Hva er Lord Baden-Powell kjent for å ha grunnlagt?
2: Speiderbevegelsen.
0: Speiderbevegelsen er riktig ved i andre etasje. Hvilken kjent komiker hadde en hit med Party All The Time i 1985?
2: Eddie Murphy,
0: helt riktig. Der er vi i tredje etasje. Og hun var Norges statsminister fra 1990 til 1996. Hva heter hun?
2: Gro Harlem
0: Brundtland. Gro Harlem Brundtland, helt riktig. Tok deg til fjerde etasje. Typisk norsk å være Gro.
2: Ja, Gro, ja.
0: Var det ikke Gro, nei? Nei, ikke sant? Ja. Sorry, det var en pappavits. Jeg regner med at du som har to barn kommer til å ta denne.
2: Den kommer.
0: Du, fjerde etasje, det er ledelse. En igjen nå som må til femte eller høyre for å ta fra deg penger.
2: Da får vi satse på at det går veien, da. Men jeg hadde håpet kanskje det skulle være litt høyere, men sånn er det noen ganger.
0: Lykke til, Rune.
2: Takk for det.

0: Here comes the rain again med Eurythmics. Dette Radio Norge, så hyggelig å høre på. Vi skal fortsette med heisen-konkurransen vår hvert øyeblikk. Nå har Rune gjort det litt vrient for den siste deltakeren for denne sesongen. Han har kommet seg til fjerde etasje, så du må opp I femte eller høyere. Har du lyst til å være med, send heisen og navnet ditt til 2033.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
10: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Du hører Radio Norge Helg med Jan

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette Rann Norge, hvert øyeblikk nå Alphaville med Forever Young, men aller først skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår siste deltaker I dag, og for så vidt også for sesongen. Hun bor litt utenfor Oslo, Lørenskog, og jobber som både hårtekniker og maskør I operan. Det synes jeg gøy. Hei, Junne!
2: Hei, hei!
0: Hei! Det jo av og til noen helt sånne fantastiske ting man ser I operan. Får du slått deg litt løst her? Får du laget liksom sånn, wow, her kan jeg gjøre ting?
2: Ja, det jo en som designer da, og så får vi innrette oss etter det, men det kan være ganske crazy, høye frisyrer, ja, og fargerikt.
0: Høres det som en kjempemorsom jobb.
2: Ja, det det altså.
0: Og så vet jeg du har jobbet litt som film og TV også, og sminket en del stjerner opp etter.
2: Jobbet 25 år I TV og film, så gjorde de 10 første årene I Hotel Cæsar, og så gikk jeg freelance etter det og gjort ting som Beforeners og Vikingene, og siste store filmen nå var den Team Havna, boksefilmen.
0: Det så gøy! Jeg kunne snakket med deg om dette kjempelenge, men da går tiden fra oss, så nå skal vi starte heisen, men veldig morsomt. June, dette veldig enkelt. Du den siste deltakeren, så du kommer til å vite med en gang om du har vunnet eller ikke, og Rune, han har kommet seg til fjerde etasje, så ditt mål å komme seg til femte. Får du til det, så vinner du, og så det 1000 spenn.
2: Ja, det prøver jeg på.
0: Vi setter I gang, vi står nede I lobbyen, og her kommer heisen vår, så kommer det et heismusikk, og da lurer jeg på hva heter originalen til denne?

0: Kjenner hun igjen?
1: Ja, det Birit med Michael Jackson.
0: Ja, det helt riktig. Det vi I første etasje allerede. Fra, unnskyld, hvilket land har vært med I alle VM-slutspillene?
1: Pass.
0: Det Brasil. Når svenskene snakker om igelkott, hva det de snakker om da?
1: Det et pingsvin.
0: Pingsvin helt riktig. Hvem har skrevet bøkene Georgs magiske medisin, Danny og den store fasanjakten og Matilda?
1: Det Roald Dahl?
0: Det Roald Dahl. Hva Kygos egentlige navn?
1: Det pass.
0: Det Kyrre Gørvel Dahl. Hva heter cocktailen du får når du blander rom, limesaft, mynte, sukker og klubbsoda?
1: Mojito.
0: Tar det til fjerde etasje. En til nå, så vinner du. Hva heter det mannlige kjønnshormonet?
1: Det heter testosteron.
0: Gratulerer med seieren, June. Skal vi fortsette for gøy?
1: Ja, gjerne det.
0: Hva heter kunstneren som ble kjent for sine bilder av Campbell's superbokser?
1: Det Andy Warhol.
0: Det Andy Warhol. Da avslutter vi I sjette etasje, og en nydelig og relativt enkel seier. Gratulerer, June.
1: Ja, tusen takk for det.

0: En listetopper fra tidligere av på topp 1000-lista vår, Alphaville med Forever Young. Og før det June på tråd som kom seg til sjette etasje og dermed også stikker av gårde med tusenlappen I dag. Og det var sesongens siste vinner I heisen. Nå tar vi en liten sommerferie og så fortsetter vi igjen når vi kommer til høsten. Hvert øyeblikk her på Radio Norge, Coldplay med Fix You.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, en ny beställning.
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
19: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
20: Bibliotek. Check AJ Produkter ännu.
21: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

fix you. Fix you med Coldplay. Dette er Radio Norge. Jeg nevnte jo her et sted at vi er ferdig med denne sesongen av Heisen. Har du lyst til å være med til høsten, så kan du godt melde deg på nå. Altså. Det er bare å sende Heisen til 2033, men da blir det ikke før ute i august at vi spiller igjen. Ikke glem at Siri Kristiansen nå er klar hvert øyeblikk med det alle snakker om, radioutgaven av podcasten. Og hvis du har lyst til å høre på Kim og Siri allerede nå, og du ikke klarer å vente de 3,5 minuttene som er igjen, så kan du laste ned podcasten der du pleier å høre podcast her helt gratis. Nå skal vi til Lene Marlin. Dette er Unforgivable Sinner her på Radio Norge.

0: Lene Marlin med Unforgivable Sinner, og med det så min tid omme for I dag, og det var så sesongavslutning av heisen. Håper du får en skikkelig fin sommer, men fortsett å høre på Radio Norge, det mye hyggelig på gang, blant annet om en times tid, Tuva Fellmann, men før det, Siri Kristiansen, så det din tur.
1: Vi skal jo snakke om det folk snakker om for tiden, i den neste timen, hvor jeg har tatt noen klipp fra podcasten de alle snakker om.
0: Men først, nyheter og vær. Ja.
2: Her VG-nyhetene. Fotbollekspert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tapte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
3: Snakk om å gå på trynet etter en god start. Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
2: Og Japan valset over Tunisia I fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tapte mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland. Politiet har kommet I kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han hadde valgt å avbryte turen på grunn av værforholdene. Letaksjonen dermed avsluttet. Søket I Ørsta I Møre og Romsdal avsluttet etter at det ble funnet en ATV I en elv. Ingen ble funnet og heller ingen meldt savnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 25 grader I dag.
5: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og vi kjører en fotballspesial denne uken. Det mye snakk om fotball, men det mye rundt fotball nå som mulig å ta tak I. Og det nettopp det vi har gjort denne uken. Du får smakebiter den neste timen. Men først, dette Queen. I want it all. Hello.

0: I denne Queen-låta, jeg klarer ikke annet enn å se for meg at noen må skreke det en eller annen etter klokken åtte I en butikk, hvor de gjerne skulle hatt både øl, potetgull og rømme og dipp, for de skal hjem og se på fotballkamp. Det VM-spesial I det alle snakker om denne uken, og Kim har observert et fenomen I butikkene rundt nettopp dette med å skulle handle inn det man trenger.
1: Det har man jo sett flere ganger, at det kommer en sånn heseblesende kar inn gjerne 10 minutter eller 5 minutter før ølsalg eller vindmonopol stenger, liksom løpen din stressa skal ha tak I før det stengt. Og det ikke sånn superskjarmerende alltid.
0: Nei.
1: Men det var en av sånn utrolig merkelig og god stemning på butikken den dagen, fordi alle gikk og handlet akkurat de samme tingene.
0: Ja.
1: Alle løp inn for å rekke den, det ølsalget.
0: Ja.
1: Og vi, liksom, vi ble stående med øyekontakt og titte, ja, kamp. Alle så hva vi hadde I kurvene. Ja, du gikk for Big One, jeg tok Grandiosa den nye, jeg hadde hørt at den skulle være ganske god. Stod og diskuterte liksom, smaker på frossenpizza og hvilket potetgull av de nye som hadde kommet som egentlig var gode til den dippen. Og det, ble, det et eller annet med VM som til og med samlende, selv på Kiwi,
0: ja.
1: 10 på 8 liksom.
0: Men endte dette med at du ikke rakk ølsalget for å bli stående og diskutere Grandiosa smaker med en annen random I, for kort shorts?
1: Nei. Nei. Vi rakk det alle sammen
0: ja.
1: Men det ikke koselig?
0: Jo, det koselig
1: ja.
0: Jeg fikk bare en business idé Kiwi, det for sent nå da. De burde jo selge som ferdig kit som står ved kassa Sånn at når du kommer to på da, Så står det en ferdig pakket pose der Oppi der det en pizza
1: Åh.
0: Det øl, det potetgull, det rømme Og det dipp Og så kan du få lov til å bytte etterpå sånn Nei, jeg vil ikke ha Heineken Jeg vil ha Klaus-taler, det ikke lov
1: Nei, det kan du kjøpe hele døgnet
0: Ja drit I det
1: ja.
0: Jeg vil ha Tuborg og så vil jeg holde det ikke den andre
1: Tortilla.
0: At du kan liksom bytte innenfor ja, rimelighetens grenser ja. Men det et ferdig kit
1: ja, de burde bare hatt ølsalg eller ølskapet I kassa
0: absolutt
1: det og pizza, mye enklere så slipper man å bytte fordi da begynner tiden å gå hvis du skal være ferdig til åtte
0: ja.
1: Nei, vi kan egentlig ikke vi begynner å bytte med det,
0: sånn, ja, men det, kan man bytte etter åtte?
1: Nei, det tror jeg ikke
0: nei Nu I hvert fall sette det ved kassa. Øl, pizza, potetgull, rømme og dipper. Du står rett ved kassa. Få bort
1: yoghurt og...
0: Det var sånn vanlig. Sånn ingefær-shot.
1: Ja, hvorfor det ingefær-shot akkurat ved kassa?
0: Jeg kjøper det hver gang, ja.
1: Gjør du det? Ja, går du på den smellen?
0: Ja, hver gang.
1: Jeg synes det lurt. Nei,
0: jeg drikker den mens jeg pakker. Shotteren, det det som står foran. Ingefær-shot. Shotteren.
1: Du shotter mens Elsker. Du pakker varene?
0: Elsker det.
1: Er det sant?
0: Er det faktisk noe av det beste, vet
1: jeg. Ok.
0: Men ja, det nå under VM kan ta det bort, sukkererter bort, det knaskenøtter og knaskerøtter, og få det bort. Her skal stå rømme.
1: Det veldig rart at det står knaskerøtter I kassa.
0: Ja, men det jo et, jeg skal prøve å få folk til å bli sunne. Før lå det jo trøyka.
1: Ja, trøyka. Men da kjøpte jeg.
0: Trøyka, ja.
1: Ja, ja. Hvis jeg går forbi en trøyka, så kjøper jeg trøyka.
0: Ja.
1: Knaskegulrøtter.
0: Han går rett forbi.
1: Not so much.
0: Nei, han går rett forbi.
1: Hva skal du ha en pose med sukkererter for på farta, liksom?
0: Jeg immun, ja.
1: Mot sukkererter.
0: Ja, mot presset der.

0: Bryan Adams at Everything I Do It For You fra den legendariske Robin Hood-filmen om jeg får si det selv. Den fortsatt god den, så den bare å plukke opp igjen og se på nytt. Men ikke nå, fordi disse dager skal gå med til å se fotball. Det fotball-VM, og det fotball-VM-feber, og det det også I det alle snakker om podcastredaksjonen. Vi har snakket bare vi om ting som handler om VM denne uken her. Og VM best på radio eller på TV?
1: Nyland Svensson sier det til Møllevold, fin foran mål, og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
2: Ja, da skal vi skåre!
1: Og så det mål! Det mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig!
3: Høyt inn foran
1: mål! Ja, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det Leo!
3: Norge ball inn foran mål!

0: Hvilken sommernatt!
1: Jeg elsker at vi har lagt merke til det samme, at jeg tror det Olav Tråhan han heter, som kommenterer fotball på NRK Radio, som anbefales for øvrig å høre på radio, skru av lyden på TV-en, hør på NRK Radio. De kommenterer fotball på en annen måte, som jeg synes bare de er flinkere. Det er bedre.
2: Ja, jeg har aldri hørt på radiosport på radio.
1: Men du har nok merket at denne, jeg tror det Olav Tråhan, han kommenterer annerledes enn alle andre som kommenterer.
2: Ja, det høres ut som han fra hvilket år? 30-tallet?
1: Ja, det høres ut som han hentet ting fra arkivet, at han snakker for de andre ute og sånn, de er der.
2: Ja, sånn, og så hvordan? Her begynner han å nærme seg mål, litt mer sånn er på. Ja. Og han er sånn,
1: for en deilig sommernatt!
2: Hvilken sommernatt! Tusen hjertelig takk, Haaland, for at du skåret dette målet!
1: Så lydboka til flåklippa, igjen. Altså, forfriskende og fint. Jeg prøver å se for meg hvordan han ser. Han har antageligvis sixpence og buksesæle. Tror du ikke det?
2: Jeg vil tro det. Ja. Ellers tenker jeg, det er veldig gøy sånn her. 24 år med caps og har urge i baklomma.
1: Ja, at han er, eller er sånn, har sånn Gams Pedersen-sveis, så bleika tuppen og er sånn, og masse snus i leppa er helt vanlig. Vi skal snakke om VM i dag.
2: Ja, nå sa du ho, vi skal si ro.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
11: Utenlands, med fly, eller båt.
12: Men det er samme hvor, eller?
11: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
13: Du trenger ikke dra til utlandet, spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
1: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
0: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Dette det alle snakker.

Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Vi kjører en fotball-VM-spesial denne uken. Det så mye gøye saker som dukker opp både på banen, men også utenfor. Blant annet en låt som I disse dager spilles mye på TikTok, blant annet, I forbindelse med at Norge skårer mål. Hør litt på dette. Norge skårer!

0: Altså Norge skårte mål. Dette en låt som har blitt enorm på TikTok og som brukes da hver eneste gang Norge skårer mål. Norge skårte mål. Det ikke det han sier.
1: Hva han sier?
0: Ja, dette en tysk artist som heter Kitschikrig, som synger Du bist gut enough. Eller, altså, du, jeg kan ikke tysk.
1: You're good enough.
0: You're good enough på tysk.
1: Og så høres det som en Norge skårte mål.
0: Ja.
1: Føre. Du bist gut enough. Det veldig søt, Emma.
0: Norge skårte mål. Ja, og det jo, hvis man ser videoen, så det jo Hakim på en måte som artisten bak. Så gøy at han har denne tynne, søtte lille stemmen, som sikkert gjort om i et studio, men ja. Og så en ganske kul låt. Men jeg lurer på hva Kitschikrig sitter nede i Tyskland og tenker noe sånn, hva faen skjedde låta? Vi blir spilles jo i gjerd. Vi blir steinrik på at nordmenn driver og spiller Dobby Skoti nå.
1: Vi må sende han en melding da og si at det derfor.
0: Ja, tror du kan vite.
1: Jeg vet ikke, kanskje. Ja. Han har tjent 100 kroner i hvert fall da, på streaming i Norge og på Spotify.
0: 100 kroner?
1: Jeg tror ikke det mer.
0: Tror du ikke?
1: Tjener jo ingenting på det.
0: Vi må jo få flyene inn, eller togene inn for den saks skyld. Det går jo masse gode tog
1: for Tyskland opp. Hvor skal den toges inn da?
0: Das Deutsche Staatsbahn.
1: Ja, tenker du at han skal toges hit eller til VM?
0: Hit, ja.
1: Ja, hit, ja.
0: Til Norge, ja. På, hva heter det, kontraskjære, eller hvor faen folk sitter i grupper. Og,
1: ja, ja. Og, ja. Det der Lullevål stadion.
0: Lullevål?
1: Lullevål.
0: Få han inn der, altså spille denne live. Det jo faen meg helt sinnssykt rått. Jeg har hørt hele låta fra start. En god låt.
1: Det en veldig god låt.
0: Nå jeg glad i tysk musikk, ja, altså. Hør på dette. Dette jo, dette French House, eller fra Tyskland? Tysk House. Norges korte mål. Vi skal spille en ny versjon med deg, Kim.
1: Det det vi skal.
0: Du faktisk sier Norge skår til mål.
1: Var det deg, Kim, i stedet for Haga Kim?
0: Nei, det Hakim og deg, Kim, ja. Som lager ny versjon, og vi faktisk synger Norge skår til mål, så får vi noe fengende rap fra Hakim på siden.
1: Ja, enig. Vi gjør det.
0: Det gjør vi. Ja, det ikke alle musikalske forslag som gode forslag, men de fleste Whitney Houston har fått og gjennomført, de har vært gode, som dette for eksempel How Will I Know, som du skal få høre her på Radio Morgen.

0: How will I know Whitney Houston her på Radio Norge, hvor du hører altså på fotball-VM spesial fra podcasten Det alle snakker om. Ikke gå noe sted, vi skal straks snakke om Nusas miniagurk.
1: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint.
8: Ja.
7: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Pappa,
3: ja?
9: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja. Ok, da.
10: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
6: Dette Radio Norge.

0: Podcasten Det alle snakker om jo en podcast der vi snakker om det dere snakker om der ute. Og hva snakket om for tiden? Jo, det stort sett fotball-VM det går I. Men det ikke alle som like opptatt av de sportslige prestasjonene på banen. Det mye annet rundt også som gøy å ta tak I. Som for eksempel et lite fenomen som har dukket opp I en del grønnsaksdisker rundt om I Norge.
1: Jeg tok en liten runde her en dag og skulle kjøpe noen sånne mini-agurker til Stella. Mm-hmm. Det sånne bittesmå.
0: Ja.
1: Det jo bilder av fotballspillere.
0: Ikke sylteagurk, men altså de Nei, som slangeagurk, men I mini.
1: Ja, sånn mini som perfekt har I matboksen. Ja, ja. Sant? Uansett hva du kjøper, om det en yoghurt eller en melkekartong eller hva som helst, så det bilder av en fotballspiller på.
0: Mm.
1: Tittet jeg liksom ned på den mini-agurkeboksen, så sånn, der var Trine til nu, sa jeg. Det sånn, den fikk han. Han fikk være heldige ansiktet utad på min.
0: Miniagurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller?
1: Ikke det, det kjipeste å være I trynet på. Har han fått beskjed om det, eller det bare Bama som har sagt sånn, vi bare putter deg på noen av produktene. Ja, ja, det
0: Samme
1: greit.
0: Med meg,
1: ja. Men altså, hadde det enda vært aubergine, liksom? Eller noe med squash? Ja, eller bare vanlig slangeagurk, men du endte opp med å få, eller cherrytomater bedre, men du endte opp med å få miniagurker, så står sånn, Nusa, sponsor, miniagurk. Det føles som du har kjøpt liksom, versjoner av penisen til Nusa.

0: I do anything for love, but I won't do that thing in meatloaf. Om det noe fotballfruer har sagt til sin utkårede de siste år, det vanskelig å vite. Kim og jeg skal straks ta en runde på hvordan vi tror det vil være å leve livet som fotballfrue.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med
4: eget nett. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, Vevasan, alt har smelta.
16: Og en brann I dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en sidig består.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no
21: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: solskinnsdag, Postgiro Bygge fikk du her på Radio Norge. Hvor jeg, Siri Kristiansen, skal takke for meg. Det alle snakker om tar en slags ferie herfra og fremover. Det kommer en gjestepisode på onsdag. Da det Ingrid og Lina, altså lederen I KrFU, som vår gjest. Og så kommer det også en mandagsepisode hvor vi snakker om de tingene du snakker om. Og det skal vi gjøre gjennom sommeren også. Hver eneste mandag gjennom sommeren så slipper vi små, korte sommerepisoder. Og vi snakker om de tingene dere sender inn til oss og gjør gjerne det utover sommeren når du ligger og later deg på en solseng et eller annet sted og det et eller annet noen bikinitrusa gnager I ræva du tenker dette vil jeg at dere snakker om send det inn på Instagram der heter vi det alle snakker om utover det ønsker jeg alle en fortreffelig sommer her på Radio Norge nå så får du litt nyheter
1: Her VG-nyhetene En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet I kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han I god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 25 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, søndagen på plass. Tuva Fellmann heter jeg også på plass. Takk til Kim og Siri og podcasten Det alle snakker om. Den kan du høre om igjen, eller hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan jeg også anbefale deg å laste den ned hvor som helst og når som helst. Her på Radio Norge nå så blir det fokus på musikken. Åh, om ikke så lenge så blir det. Altså, det jo tross alt VM, folkens. Petra Marklund med hendene mot himlen, men aller først Bonnie Tyler

altså for en låt. Petra Marklund hender dem mot himmelen. Jeg så Ståle Solbakken sa at den låta kunne han faktisk sette på, for den hadde så gode assosiasjoner til både den og landslagsgutta. Og vi håper at vi kan spille denne her da, på tirsdag, når de skal ut mot Senegal. Du får Queen. Varian!

0: at vi kan spille denne med stolthet på tirsdag når vi skal ut mot Senegal I fotball-VM. Det fikk Queen og We Will Rock You. Straks Billy Joel og Europe hver for seg. The Final Countdown og Uptown Girl.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

Radio Norge. Det vet jeg, og altså så skjelven I hendene, fordi på vei til jobb I dag, så satt jeg på T-banen I mine egne tanker, og så kom det en fyr med kortet, hvor det står kontroll. Og jeg, med en gang, jeg skjønte bare, jeg har glemt billett. Og så tenkte jeg, skal jeg prøve å kjøpe noe mens han her? Nei, han kommer til å se det på tidskoden. Så jeg sa bare, vet du hva? Jeg så lei meg, men jeg har glemt å kjøpe billett. Og jeg vet jo, boten stor! Og så sa han, la meg se på historikken din. Og så så han, du kjøper månedskort hver måned. Vet du hva? Du slipper. Så jeg ristet nesten av både nervositet og glede, og må bare si tusen takk til dere rause kontrollører der ute.

0: Final countdown her på Radio Norge. Straks skal vi inn i vårt topp 1000 arkiv. Det skal handle om selvkontroll her på Radio Norge.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Nett med eget nett.
2: God sommer, dere! Kostre!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, det en ny beställning?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
14: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
15: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
16: Butch!
17: Hva folk butse på her da?
16: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
18: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ikke noe tvil hos meg. Sommeren den beste årstiden. Det akkurat som at hver dag et litt eventyr når det fint vær. Og samtidig så på en måte, det så mange ting å kose seg med. Jeg blir sånn, kanskje vi skulle tatt en is på vei hjem. Herregud, det i dag vi skal bestille pizza. Kanskje vi skal gå og ta en øl på kvelden, glass vin på trappa. Altså, jeg bare føler at dagen full av fristelser. Så jeg kunne nok trengt litt mer selvdisciplin og litt mer selvkontroll. Og jeg har vært inne på RadioNorge.no, der ligger vårt topp 1000 arkiv. Jeg velger ut en låt i timen, og nå har jeg valgt ut nettopp en låt som handler om dette. Selvkontroll. Det ikke sikkert at Laura Branigan tenkte på liksom, pizza og godteri når hun skrev denne låta her, men den handler likevel om selvkontroll. Og du får den nå fra vårt topp 1000-arkiv på Radio Norge denne søndagen.

0: den jo så fin. Counting Crows featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Du fikk den her på Radio Norge. George Michael, han står klar. Og for ikke å snakke om en annen god duo, Bryan Adams og Melanie C med When You're Gone straks.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Kiss Whisper her på Radio Norge denne søndagen. Hyggelig at du hører på, enten om du skal starte en ny arbeidsuke I morgen, eller om du starter på den første ordentlige ferieuka. Jeg skal bli her 10 minutter utover jeg og spille musikk for deg, men vi skal også få en liten nyhetsoppdatering, og etter det så blir det både Soul Asylum og Aha for å velge noen.
1: Her VG-nyhetene. Fotballekspert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tapte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
2: Snakk om å gå på trynet etter en god start.
3: Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
1: En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann savnet etter at en båt kantret inn elv I Gloppen I Vestland I natt. Det var 2 menn I båten, og den andre kom seg I land selv og fikk varslet. Båten funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann I 70-årene fra Herøy I Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner I Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det regn og 13 grader. Tromsø og Bodø får regn og torden og 12. Trondheim og Bergen får skiftende og 16. Stavanger får delvis skyvær og 17 grader. Kristiansand sol og 23. Lillehammer får mye sol og 22. Og I Oslo blir det sol og 25 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, for det jo en årstid som helt nydelig. For mange så har sommerferien nå begynt. Altså, de skolebarna, de gikk jo ut I ferie på fredagen, og det gjør jo også at det en haug av foreldre som nå har bunkret seg opp I biler og båter og det som Så hei til alle dere som har startet ferien, og til deg som skal jobbe enda litt lenger. Ja, det, husk at din ferie, den kommer den også. Og uansett så skal det bli musikk på deg. Aha, ligger klar med The Sun Always Try on TV. Vi skal innom Terry Jacks og Soul Asylum, og så skal du få vite hvordan du kan vinne et besøk fra Isby

0: Sun her på Radio Norge. Tuva heter jeg, og hvis du går inn på radionorge.no, så kan du altså vinne noe som er ganske kult. Apropos sommer, hvis du melder inn din sommerklassiker av en låt, for eksempel den som går under her, Aha, med The Sun, We Shine on TV, som jeg føler er en sånn, når det regner ute, så kan man høre på den på sommeren. Men hvis du går inn og melder inn din sommerlåt på radionorge.no, så kan du vinne noe som er ganske fett, og det er rett og slett besøk av isbilen. Diplomis, det er altså de som har klassikerne, både Lollipop, Solis, Gullfinne, Sandwichis og Kronesis og det som er. De kommer altså på besøk til deg hvis du vinner denne konkurransen, og det eneste du trenger å gjøre er å gå inn på radionorge.no og melde inn din sommerklassiker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Always Shines on TV her på Radio Norge. Mer musikk, det skal du få, i tillegg til et lite dykk inn i verden det alle snakker om med Kim og Siri. Og så blir det Guns N' Roses da, det kan du glede deg til.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det er samme hvor, eller?
4: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa... Parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt. We are
24: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
25: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Deilig med Moonlight Shadow her på Radio Norge. Nå som det fotball-VM, så det enkelte som mener at butikkene burde skjønne hva folk trenger rett før ølsalget stenger. I ukas episode av Det alle snakker om har Siri blitt en business-idé.
1: De burde jo selge som ferdigkit som står ved kassa, sånn at når du kommer to på, da, så står det en ferdig pakket pose der. Oppi der det en pizza, det øl, det potetgull, det rømme og det dip. Få bort,
2: bort yoghurt og
1: sukkererter bort, det knaskenøtter. Og knaske røtter om, få det bort. Her skal stå rømme.
2: Skal du ha en pose med sukkererter for på farta liksom?
1: Jeg immun, ja.
2: Mot sukkererter?
1: Ja, mot presset der.
0: Det gøy å være immun mot sukkererter presset. Hvis du vil høre mer av Siri Kristiansen og Kim Dahl, ja, da laster du ned podcasten. Hvor som helst, når som helst, helt gratis, og den heter Det alle snakker om. Nå, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. God søndag.

0: Arkiv, og jeg har valgt ut en ordentlig bra kjørelåt til deg som på bilferie.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
8: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
11: Vente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
0: Stadig nye, klar for en stor en.
12: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
0: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Pappa!
17: Ja?
16: Vi stopper å kjøpe is.
17: Allerede? Ja. Ok, da.
18: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: For mange så startet sommerferien nå denne helga her, i hvert fall for de som har barn i skolealder. Og da det altså duka for bilferie. Det mange som skal på bilferie i år, har jeg følelsen av. Det jo blitt skrekkelig dyrt å reise til utlandet, så det det en del som sløyfer, tror jeg. Men bilferien, den kan man på en måte alltid ha. Den kan gjøre så dyr og så billig som du vil. Men det viktigste å ha god musikk når du ute og kjører. Og dette gjelder jo selvfølgelig også hvis du ute og kjører nå fra butikken og hjem. Musikken helt alfa og mega når du sitter i bilen. Så derfor så har jeg valgt ut en ordentlig... Denne tenker jeg bra å kjøre til, altså. Fra vårt topp 1000-arkiv så fant jeg denne låta her, tenkte jeg, ja, den passer bra på en sommersøndag. Du får Mustang Sally.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlau. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: tenker den her går ut til deg som slett ikke har tatt sommerferie enda, og kanskje heller ikke skal det på en stund. Det var Dolly Parton 9 to 5. Det begynner jo en ny arbeidsuke i morgen. Straks skal du få mer musikk i en av de låtene som har vært mest populære på verdensbasis, tror jeg. Alex Warren og Ordinary her på Radio Norge.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake?

0: Skal jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Vi stopper å kjøpe is.
6: Allerede? Ja. Ok da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Eric Clapton med Tears in Heaven her på Radio Norge. Mer musikk både opp I tempo og litt ned, men ikke så langt ned. Det skal du straks få. Elton John, Avril Lavigne og Joan Jett and the Blackhearts straks, men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig I en bolig på Mortensrud I Oslo, og det skal også ha vært en eksplosjon I forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
2: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk regnesentral mener de har gode modeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene I kampen I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Uansett hva du bruker denne søndagen til, om det den første feriehelga di, eller om det starten på en lang, lang jobbesommer, så det veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Jeg Trua Fellmann og sitter her og spiller musikk og har ikke tenkt å ta ferie med det første, men heie på dere som har gjort det, altså. Jeg liker jo kombinasjonen, ja, at det noen som tidlig ute, og så det de som noen slags late bloomers, sånn det man sier, på feriefronten, og klinker til I august der. Det unner jeg dere, altså, alle sammen. Vi skal spille musikk, og det ganske bra musikk som kommer. Elton John rett rundt hjørnet, og så en av de gamle gode klassikerne fra 2000-tallet, Avril Lavigne. Men aller først her I Love Rock and Roll.

Altså, hun tok jo verden med storm mens hun hadde på seg slips og tatueringer og noen ringer og tjoe. Hei, det var Avril Lavigne og hennes fantastiske Complicated. Og apropos fantastisk, her Elton John.

0: ordentlig kjærlighet, det der. Elton John, Your Song, og hvis du på litt på den andre siden av kjærlighetsskalaen, kanskje litt kjærlighetssorg, så skal du få Richard Marx som mikser alt for lenge med Right Here Waiting.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
25: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
26: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
27: Meka.
28: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

YouTube med låta Pride I selveste Pride-måned her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fjellmann, og av og til så kjennes det ut som at jeg det eneste menneske som ikke har reist til fotball-VM. Jeg føler jeg bare ser bilder på Instagram av folk som på stadion der, og følger med, og de sitter og ror på arenaen der, og jeg sitter hjemme og venter på at kampen skal begynne på dataen min. Det litt sånn det kjennes, det jo ikke helt sånn, men det litt sånn det kjennes, at jeg sitter bare og venter, og derfor så tenker jeg også at det passer perfekt med denne låta her.

0: Richard Marx med Right Here Waiting, som jeg fortalte at jeg føler jo at jeg den eneste som ikke har reist til fotball-VM for å se på de norske kampene. Men jeg jo ikke det. Vi mange som igjen I Norge. Og vet du hva? Jeg har boket bord. Jeg har tatt meg fri halve dagen på tirsdag for å se den natt til tirsdag. Det blir altså så spennende. Straks Pink Floyd her på Radio Norge.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For inne på radionorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv. Og en gang i timen så smetter jeg inn der og velger ut en låt. Og jeg vet jo at det mange som har begynt sommerferien. Og er det en ting som jeg forbinder med sommerferie, så er det å være på hytta, sitte ute på verandaen og ha radioen på. Og bare sitte og duse. Hvis jeg skal ingenting, trenger ikke å gjøre noen ting. Kanskje spiser et knekkebrød, koker en kopp kaffe, men det er på en måte bare meg og radioen og liksom trærne rundt og fuglene og alle sånne ting, og mine to veldig søte, men bråkete barn da. Men jeg har i hvert fall valgt ut en låt fra vårt topp 1000-arkiv som jeg tenker passer til det, til å rett og slett bare slaraffle litt inn i sommeren. Pink Floyd, Shine on You, Crazy Diamond.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Altså for en låt. God søndag til deg som hører på. Imagine Dragons var det, On Top of the World. Mer musikk straks, blant annet Journey med Don't Stop Believin'. Det er tross alt søndag, folkens.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer.

0: Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med.
9: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal, vet du.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
19: Skulle vi reise bort en tur, eller?
20: Ja, hvor da?
19: Utenlands, med fly, eller båt.
20: Men det samme hvor, eller?
19: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
21: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for en stor en?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
24: Pappa?
25: Ja?
24: Vi stopper å kjøpe is.
25: Allerede? Ja. Ok, da.
26: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

jeg husker jeg hadde denne låta her på CD-plate. Og jeg hadde, hjemme så hadde jeg sånn stereoanlegg inn på rommet mitt, som hadde to kassettspillere og en CD-spiller på toppen. Og jeg hørte på denne låta her og var sånn evig forelsket. Og hadde plakater av Leonardo DiCaprio på veggen min og hørte på denne låta her da. Du fikk Donna Lewis med I Love You Always Forever. Og det er jo søndag I dag, folkens. Det viktig å ha trua på at uka som kommer, ja, den blir bra. Derfor så kjører vi litt Journey nå.

0: da, det var Journey det med Don't Stop Believing her på Radio Norge. Jeg takker for meg, min kollega Dan tar over. Jeg kan tipse om at han både har Tina Turner og Aerosmith og alt som på spilllista si. Men aller først så skal du få en liten nyhetsoppdatering her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om en fredsavtale mellom USA og Iran starter i Schweiz i dag. Nå også USAs vicepresident J.D. Vance og Pakistans statsminister Sheba Sharif ankommet.
2: Vance sier han har tro på at de skal gjøre fremskritt i atomspørsmålet og i spørsmålet om våpenbilen i Libanon. Og han anslår at disse samtalene kommer til å vare i 2 dager.
1: Reporter Miriam Alsvik. Huset som brenner på Mortensrud i Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
3: Det var full fyr i eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg i hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye i taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
1: Morgendagens fotball-VM-match mellom Frankrike og Irak risikerer å bli avbrutt av været. Amerikanske føderale regler gjør at så snart lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, må kampen pauses i minst 30 minutter. Hvert lynnedslag utløser en ny halvtimes pause. Så langt i mesterskapet har ingen kamper blitt avbrutt av været. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø i morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: God søndag! Håper du har en deilig ettermiddag. Ja, enda deiligere skal det bli når jeg sitter her da og lover deg en ettermiddag nok en gang på Radio Norge. Selvfølgelig fullstappet altså med den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken, for sånn det her på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg og fyrer opp Aerosmith aller først den ettermiddagen. Dette Crying. Radio Norge.

Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising. Det ikke noe godt tegn hvis man ser det, altså, for det handler jo rett og slett om at ja, de ser for seg at det noe mørkt og ødeleggende som I ferd med å komme. Men vi satser på at Creedence tar fullstendig feil der, og at vi heller kan se frem til en lys, varm og god sommer, som ja, nesten så vidt har startet da. Tina Turner nå. We don't need another hero.

0: Litt sånn motsatt av vår egen Jan Eggum som synger koret Alle helter hens, og synger Tina Turner We don't need another hero. Dette Radio Norge, vi sjekker søndagstrafikken vi før både TNT Queen og Westlife kommer din vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 557 Knappetunnelen i Bergen veien stengt i retning Liavatnet grunnet berging av kjøretøy. E18 Sandvika i Bærum et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet en trafikkulykke.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Skal vi grille i dag, Fredrik?
14: Ja!
13: Så bra. Men hvordan går den der eller melder deg fortelle skipet går?
14: Der ute i år rygger han to i spann.
13: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
15: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Queen og I Want To Break Free på en søndag 21. juni. Nå det faktisk bare, hva skal vi, se her, 20 dager, så vi halvveis ut I året, for dette nemlig den 172. Dagen som vi har gått inn I 2026, så 193 dager det dermed som gjenstår av året, så ifølge min kjappe hodregning om sånn snøtt 20 dager, så vi halvveis. TNT nå, 10,000 lovers in one, det nå på CV-en sin der.

Ah, deilig norsk hardrock. TNT 10,000 lovers in one denne gang på Radio Norge. Her det bare å henge med, for topp 1000-arkivet står for tur. Vi skal også ha med oss Dire Straits med Sultans O' Swing før det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Slett med eget nett.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, som jeg pleier å si, og dette mener jeg, det jo alltid gøy når det norske band og ja, til og med også norsk musikk som blir stemt inn på topp 1000-lista vår her på Radio Norge, for det nemlig tilfelle for denne låta som vi nå skal høre på. Det Fredrikstad-kællene I CC Cowboys som vi skal høre denne gangen, en låt som har vært med I topp 1000-sammenheng I 13 av årene, og har en 112. Plass som den beste plasseringen så langt. Det var I 2012 det. Så her CC Cowboys på Radio Norge, og denne gangen så handler låta om Harry.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Vi sier takk til Madonnas Material Girl denne gangen. Straks så returnerer ikke minst på tampen av vår første time sammen denne søndagen Aiden Foyer og Alanis Morissette.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 80 Bodø-tunnelen stengt I retning Bodø grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 350 Ringeriksveien I Modum stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 222 ved Fansrud I Stange I Innlandet det redusert fremkommelighet grunnet en trafikkulykke. E18 Sandvika I Akershus retning Oslo veien nå ryddet og åpen for trafikken, men det meldes om kø på stedet.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt.

0: begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

Aiden Foyer og The Ballet Girl på Radio Norge med den god varierte musikken, men som vanlig skal vi også holde oss selv oppdaterte på ting som skjer rundt I verden. Da har vi litt mer å snakke om, vet du, når vi møter naboen eller noen andre folk. Det kan jo være greit å snakke om noe annet enn vær også. Straks nyheter etter at Alanis Morissette har gjort seg ferdig med Ironic.

0: Dette fjorårets Bergenfest, hva skal vi kalle det, artist Alanis Morissette, som også dukket opp der da. Du fikk Ironic på tampen av denne første timen sammen denne deilige søndagen på Radio Norge. Dan Rikard Hagen mitt navn straks klar med flere gode låter, men her og nå...
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandene I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident I USA J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Huset som brant på Mortensrud I Oslo totalskadd og kan rase sammen. Brannvesenet var raskt på plass med store styrker, sier innsatsleder Knut Halvorsen.
2: Det var full fyr I eneboligen. Vi slo ned mye av det med en gang, men brannen har satt seg I hele bygningen. Nå har det også brent såpass mye I taket at vi har valgt å trekke alle røykdykkere ut fordi vi ikke ønsker å utsette oss for den risikoen det medfører at bygningen kan rase.
1: Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy, mener Norsk Regnesentral. Landslagssjef Ståle Solbakken skeptisk.
3: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan-Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk Regnesentral mener de har gode modeller.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø I morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da det rett og slett en stor ære og ikke minst glede for meg å ønske akkurat deg velkommen til nye 60 minutter med deilig og variert musikk, for det akkurat det du skal få også den kommende timen når du hører på Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg og skal love deg akkurat dette her. Starter opp timen med Stuck on You fra Lionel Richie.

0: deilig sommerlåt. Ja, jeg synes det litt sånn sommerfeeling over denne låta her fra Maroon 5. Og apropos sommer og sommermusikk, husk at det fortsatt mulig for deg å vinne deg en, eller et besøk av diplomisbilen. Fullstapet med is som du da skal få, både lollipop, kronis, gullpinne, sandwich og solis. Ja, rett og slett alle de klassiske sommerisene som liksom hører sommeren til. En liten ting må du gjøre for oss da, for å kunne vinne denne her letten, og det å ta turen innom radionorge.no da, vet du, og der det du rett og slett skal skrive inn og fortelle oss hva som din sommerklassiker, altså din sommerfavorittlåt. Hvilken låt det som virkelig får frem sommerstemningen hos deg? Den låta som ja, gjør det rett og slett aller best på grillfesten. Fortell oss om det inne på radionorge.no, så kan det være altså du som rett og slett sikrer deg et besøk av Diplomisbilen. Lykke til da!
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Ah, for en fantastisk låt fra Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Da dere har taget mitt navn før du vet ordet det, så kommer både Bon Jovi, Sir Elton John og Ella de Miles.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 714 Dolmsundbrua på Hitra I Trøndelag det fare for stengt vei grunnet sterk vind.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Må du blåse lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsker deg noen!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: I guess that's why they call it the blues fra Sir Elton John. Søndag, takk for at du med. Mitt navn Dan-Rikard Hagen. Tenkte bare være kjapt inn på nå for å fortelle om podcasten enda bedre en episode av gangen, for det ligger altså 29 episoder ute på de nærmeste podcastspillere på YouTube og venter på deg. Hæ? Har ikke hørt dem ennå, sier du? Ja, de ligger altså der. 29 hele episoder, det var sesong 1. Gått I gang I øyeblikket med å produsere sesong 2, så her det bare å glede seg. Men la oss nå I mellomtiden, mens vi venter på sesong 2, gjøre et aldri så lite tilbakeblikk. Denne gangen til en tidligere psykolog, Ina Wickheim heter hun, som rett og slett fullstendig skiftet beite, for hun følte på at dette her ikke det jeg skal holde på med. Og akkurat det å ta slike valg, det kan være utfordrende for mange, men da har hun altså følgende å si.
1: Jeg tenker det viktigste jo å huske at det her handler jo om deg selv, det handler om ditt liv, og til syvende og sist så må du jo velge å ta disse valgene selv, for det ingen som gjør det for deg. Så hvis du bare følger med og bare står I den magefølelsen, da kommer du til å bare fortsette som før. Og tiden den går jo, 5 år fra I dag, uansett om du har blitt værende I jobben eller om du har byttet. Så, og det tar ansvar for eget liv. Og huske at det å ikke ta et valg, det også et valg.
2: Ja.
1: Da blir man værende I det man har, da man valgt å bli værende.
0: Det noe å tenke på det, å ikke velge, det også et valg. Kan være en liten sånn motivasjons, en liten pep-talk å ta med seg gjennom søndagen. Sjekk ut enda bedre. En episode av gangen som nevnt, sesong 1 ute I sin helhet med 29 episoder som ligger og venter på deg. Bon Jovi nå med Living on a Prayer på Radio Norge.

0: Og lyser og lyser det går det. Nå John Bon Jovi I ettertid uttalt at det ikke like kult nå som han blitt litt eldre da, kan du si. Living on a Prayer, og Bon Jovi var det på Radio Norge. AC/DC skal jeg hente opp fra Top 1000-arkivet om litt så her, det bare å henge med videre.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut, vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det ti år før og etter.
14: Mm. Stor bagasjeplass.
15: Stor frank.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: Firehjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900. Hallo.
15: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Du vet Fredrik og Lisa?
19: Ja.
18: De går aldri på tekstfri, de.
19: Hæ? Det mye billigere.
18: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Radio Norge.

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
2: Neste gruppe ikke en gruppe som trenger veldig mye introduksjon, altså. Det kunne man trygt se på Bjerke I Trabane I fjor, da de fylte Trabanen for å rett og slett spille god gammeldags rock'n'roll, for det noe vi nordmenn elsker. Låten vi skal høre denne gangen da, fra, ja, jeg sier det med en gang, AC/DC, en låt som har vært med oss I 14 av årene vi har holdt på med topp 1000 og fikk sin beste plass I 2013 på plass 27, og så ble den henvist ned på plass 115, men fortsatt en absolutt respektabel plassering det I topp 1000 sammenheng. AC/DC, her på Radio Norge, fra topp 1000-arkivet med Back in Black.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Er det han som møkla I regnvær og sier rett og slett set fire to the rain og bli ferdig med hele greia. Jeg kjenner følelsen. Dette Radio Norge, Billy Joel og Freestyle, straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 påkjøringsveien til Nygårdstunnelen I Bergen veien stengt I retning Stord-Leirvik grunnet et stanset kjøretøy. E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen veien stengt I retning Stord-Leirvik grunnet en trafikkulykke.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål! Ah, bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
13: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med.
14: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå vi skal, det vet du.
12: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Billy Joel og My Life på Radio Norge. Det søndag, det har du fått med deg. Kjenner det på følelsen at det liksom en litt sånn annen følelse på søndagene. For det liksom, i og med at alle butikkene, eller ikke alle, men flest av butikkene stengt, og man kan liksom mye lettere bare roende tempo noen hakk. Altså, det ikke noe tvil for min del, altså, at dette en sånn dag som vi trenger hver eneste uke. Men det ikke det jeg skal snakke om. Det jeg skal snakke om hvem vi skal feire i dag. Og det Agnar, Annar blir det vel, og Ahmed. Agnar, Annar og Ahmed. Gratulerer med navndagen. Freestyle vil ha deg på Radio Norge.

0: Ja, det var freestyle det. Vil ha deg, og jeg vil fortsatt ha deg på Radio Norge, så for all del, bare bli akkurat hvor du for før du tårøde, så fortsetter den gode, varierte musikken. Her og nå, en aldri så liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Presset øker rundt Storbritannias statsminister Keir Starmer. Nå melder også USAs president Donald Trump seg på I debatten og uttaler at Starmer kommer til å trekke seg. Han sier statsministeren har feilet når det gjelder både innvandring og energi. Ifølge avisen The Observer forbereder Starmer seg på å trekke seg og at det kan bli annonsert I morgen. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lokker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: Konkurstruede LSK kvinner kan ha spilt sin siste kamp og flere gråt etter 0-0 mot toppserien serieleder Brann. Tidligere denne uka ble det kjent at samtlige spillere til salgs. Årsaken store økonomiske problemer og gjeld som ikke kan betjenes lenger. Fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for kampen mot Senegal natt til tirsdag. Du kan se treningen direkte på VG.no. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø I morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, og når det gjelder de nærmeste, skal vi si, cirka 20 minuttene, så skal vi glede oss til et gjennom vi med Cyndi Lauper, The Police og Gavin DeGraw. Men ikke bare det, Michael Jackson kommer også med en ballade denne gangen, og Bryan Adams og Preple og Morten først ut denne timen. Radio.

Han som har tillbrakt den siste tiden ute på veien I forbindelse med sin Roll with the Punches turné blir det masse gigger utover I juli også, eller mot slutten av juli da, men da fortsatt borte I Uniten, altså borte I USA. Vi skal tilbake igjen til 80-tallet og til et album som jeg fikk på min bursdag. Kan det ha vært 7 eller 88, tro, på LP. Det sånn long play, sånn vinylplate. En av de låtene jeg likte aller best på dette albumet, det den du skal få meg nå fra Michael Jackson, hvor han har med seg Syd Garrett, en nylig låt da. I just can't stop loving you.

0: Ja da, fra skiva Bad. En av de mer romantiske øyeblikkene da, på det albumet heter også I Just Can't Stop Loving You. Dette Radio Norge, la det ikke være noen som helst tvil om den saken. Håper du har en deilig og selvfølgelig, og ikke minst, avslappende søndag. Dagen I studio, som frister med Cyndi Lauper, The Police, og straks Gavin DeGraw.
1: Trafikkoppdatering. E39 påkjøringsveien til Nygårdstunnelen I Bergen veien stengt I retning Stord Leirvik grunnet et stanset kjøretøy. E39 Fløyfjellstunnelen I Bergen veien stengt I retning Stord Leirvik grunnet en trafikkulykke.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
10: Dere, nå det mat. Pølse eller burger?
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VVS-ene, alt har smelta.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

bare for å gi en liten teaser da, til alle som går rundt og tripper og ikke kan vente på at Sting kommer til Norge som ikke lenge til nå. Neida, det bare en drøy uke nå. Først tar han den 29. juni turen til Trondheim som kjent da, og besøker Sverresborg Arena før dagen etter da. Da det Stortorget I Hamar som får storfint besøk når Sting dukker opp. Dette var The Police med Every Breath You Take. God musikken på Radio Norge, og den bare fortsetter og fortsetter. Denne gangen med hjelp fra Cyndi Lauper I nydelige True Colors.

0: like a rainbow.
1: Det fort gjort å tenke Girls Just Wanna Have Fun når Cyndi Lauper blir brakt opp, men hun har også denne her på samvittigheten da, True Colors. Topp 1000-arkivet rett rundt hørnet. R.E.M.'s Drive tenkte jeg å hente derfra, men Kenny Rogers skal fortelle oss litt om gambling før det da, I låta The Gambler.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
9: Hallo.
8: Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dame! Elsk deg, Anna!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Sett med eget nett.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har gjort en super enkel, kjapp liten undersøkelse nå. Og hvis jeg har telt riktig, og jeg måtte ikke telle så veldig langt da, så det kun to låter med dette navnet som har vært med oss I Topp 1000-sammenheng. Den ene The Cars, og den andre det den gruppa vi nå skal høre. Og låtas navn det altså Drive. Ikke sant? 15 årene har R.E.M. sin versjon av låta vært med oss. Beste plass fikk den I 2021. Da havnet den på plass 184. Og så ble det en, ja, la meg kalle det en sterk 531. Plass da I fjor. R.E.M. på Radio Norge altså med Drive.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Lots of Love fra Air Supply på Radio Norge. Med mer av den gode, varierte musikken liggende klar for deg på tampen av timen fra blant annet Kurt Nilsen og Mariah McKee med litt filmmusikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 påkjøringsvei til Nygårdstunnelen I Bergen veien stengt I retning Stord-Leirvik grunnet stanset kjøretøy.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.

0: Tilbudet var ut juni.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
16: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
17: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: So High i denne gangen i Kurt Nilsen sin versjon. Neste låt ut kommer fra en film som du kanskje husker fra 1990, var det vel?
1: Hold on a minute, don't you think we ought to talk? What about how I'm gonna run? Sure. About how you've managed to live as long as you have.
2: Think you can drive?
1: He can drive. He can drive beyond the limits of the tires, the engine, the car, anything else.
3: There's nothing I can't do with a race car.
0: Tom Cruise var det da som spilte hovedrollen i filmen som heter Days of Thunder. Vi skal høre en av låtene fra denne filmen, Mariah Carey's Show Me Heaven, frem mot nyheter.

0: fra filmen Days of Thunder da, som nevnt med Tom Cruise, og det var jo faktisk også I denne filmen at han møtte sin fremtidige kone, Nicole Kidman. Ja, de møttes faktisk og spilte begge I denne filmen her, og så ble det veldig romantikk, både på film og I virkeligheten. Da det klart for nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet I Schweiz, melder Reuters. Vicepresident J.D. Vance sier de har gjort store fremskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud I Oslo kommer til å fortsette I flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd I brannen.
2: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
1: De ekstra drikkepausene I kampene I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballlandslaget har nå siste trening I Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø I morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Da det klart for en ny time. Det masse musikk I vente også denne timen. Skulle da bare mangle. Håper du har en deilig avslappende søndag forresten. Da Rikard Tagen I studio med både ABBA, Lady Gaga og Queen.

Lady Gaga og Bradley Cooper, som ikke bare synger sammen, de spiller jo også som kjent sammen i filmen som kom ut i 2018, nemlig A Star Is Born. Så husker jeg også, jeg har jo litt sånn spesielt forhold til den låta her, for den ble blant annet brukt på en sånn body balance trening som jeg var med på. Det er noen sånne yoga-lignende greier, og det er utrolig god trening, så jeg slår et slag for det, yoga slash body balance. Test ut, altså, kjenn hvordan virkelig core-muskulaturen får kjørt seg. Men uansett, nå er det musikk fra Sverige og ABBA nå, med Super Trooper på Radio Norge.

0: Ja, det da her du får den god varierte musikken også, så jeg skjønner deg godt, ja. Heng med videre, så får du blant annet med deg Modern Talking, Bonnie Tyler og ikke minst Goo Goo Dolls.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 I Breiviken I Bergen et kjørefelt stengt I retning Nygårdstangen grunnet en trafikkulykke.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exacto, mando. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Variert musikk.

0: Hun heter altså Bonnie Tyler. Låta heter It's a Heartache og sakte men sikkert I verden å tone ut denne søndagen her på Radio Norge. Du, mitt navn Don Rikard Hagen. Jeg må få lov til å si at det jo ikke bare radio jeg driver med. Jeg driver med litt podcast også, skjønner du, og har lyst til å slå et slag for denne podcasten, for jeg stolt av den. Jeg synes den bra. Enda bedre, en episode av gangen heter den. Hele sesong 1 ligger allerede ute og venter på deg. 29 episoder med masse interessante temaer og ikke minst masse interessante gjester. En av de jeg hadde besøk av overlege og onkologspesialist Silje Songe Møller, som jobber på sykehuset I Østfold. Altså, hun kan og vet alt som verdt å vite om kreft. Ja da, det var kreft vi snakket om, og en av tingene vi snakket om var blant annet at nyere forskning viser at stadig flere yngre får kreft.
1: La oss gå nå til noe som litt alvorlig, og det det faktum at flere yngre får kreft I dag. Mm. Det har vært en 40% økning, etter hva jeg forstår.
2: Ja, og det mange flere under 40 år som får kreft I dag enn det var for 20 år siden, og det ser vi veldig alvorlig på, fordi som jeg sa, det mye å gjøre med kreft, mange kreftformer med god prognose, og det absolutt ikke sikkert at man dør av kreften man får som ung. Samtidig så det jo så det jo behandling da, som kan gi bivirkninger, det kan gi seneffekter, det kan rett og slett gi skader.
1: Behandlingen, ja.
2: Ja, og så det jo ikke alle det går bra med, selvfølgelig, det vet vi jo. Mm. Sånn at det selvfølgelig dramatisk at kreft øker hos yngre. Det det. Og fra å være sånn at vi liksom knapt så det før I tiden, så har det blitt ganske mange på min alder. Altså folk som I 30, 40 og 50 årene som har kreft.
0: Mm. Og en av tingene vi naturligvis da snakker om I denne episoden hva det man kan gjøre da for å på en måte best, ja, ikke sikre seg, for det kan man selvfølgelig aldri gjøre, men I hvert fall best gjøre seg robust nok til å kanskje klare å unngå kreften. Sjekk ut episoden enda bedre, en episode av gangen, på din nærmeste podcastspiller og på YouTube.

0: Modern Talking denne gangen da I You're My Heart, You're My Soul. Da det topp 1000 arkivet som ligger og venter. Genesis, så mye kan jeg si I hvert fall, skal jeg hente opp derfra. Men vi rekker Spending My Time fra Roxette vi før det.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Må du blåse lysene?
2: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, denne gangen skal vi til en låt om mamma. Er det et menneske du ganske sikkert er enig med meg i at skal, eller burde få en hyllest, så er det nettopp mamma. Ja da, det er Genesis som har laget denne hyllesten da, som har vært med oss i Topp 1000-sammenheng i alle årene, unntatt ett år. Ett års unntak, altså. En liten pause der hadde den. Mamma heter låta, Genesis er gruppa. 2013 var året den fikk den høyeste plasseringen sin. Det var da plass 42, og så ble det en 300 blank plassering på Fjordhøyts Topp 1000-liste. Her er Genesis, Mamma, på Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: for tidlig å snakke eller synge om. Sommeren har jo ikke startet ordentlig en gang. Det kjennes i hvert fall ikke sånn ut hverken på været eller temperaturene. Aha, summer moved on. Den legger vi raskt bort, føler jeg nå. Vi skal få med oss søndagstrafikken, og så både Big Mountain og Survivor straks klare.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Hemtunnelen i Tønsberg meldes det om gjenstander i veibanen i retning Lørvik.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

denne låta her opprinnelig da. Da var den, da må jeg si det sånn, atskillig mer balladepreget. Og så tok Big Mountain og gjorde litt om på den, ga den litt mer sånn reggae-feel, og det funket jævla bra det også. Baby, I love your way. Da det klart for siste låt ut fra meg her på Radio Norge denne søndagen. Og det Survivors, Eye of the Tiger, det.

0: Eye of the Tiger, en hopp och si uslåelig klassiker. Passar för så bra I och med att det är en rockig låt det här då. Survivor, sista gruppe och sista låt ut från mig denna söndagen. Ingen grund att gå någonstans för Andreas Welle, han står klar här rätt vid sidan av för att ta över stafettpinnen och servera dig topplista igen här på Radio Norge. Mitt namn det är Dan Rikard Hagen. För mig så gjenstår det faktiskt inte mer nå än att tacka för följe och naturligtvis så önskar jag en ordentlig, ordentlig deilig söndagskväll vidare med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt forhandlingslokalet I Schweiz I protest mot Donald Trumps uttalelser, det melder Reuters som siterer iranske Tasnim. Trump gikk nylig ut og advarte om at USA vil gjenoppta angrepene mot Iran dersom landet ikke umiddelbart stanser støtten til Hezbollah I Libanon. Iran sier at videre samtaler avhenger av at krigen I Libanon tar slutt. En man I 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler I Stavanger I ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren også en man I 20-årene sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Spania herjer med Saudi-Arabia I fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål og Spania ledet 3-0 før en halvtime var spilt. Svenskene gjorde de samme feilene igjen og igjen under gårsdagens kamp mot Nederland til tross for vannpausene, sier fotballekspert Petter Veland.
2: Så det var en studie nå som at 70% av kampene til nå foreløpig så får en switch I momentum etter de vannpausene. Men det klarte ikke Sverige det hele tatt. De klarte ikke å justere og gjorde de samme feilene igjen og igjen og igjen.
1: Sverige tapte 1-5 mot Nederland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø I morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
6: Hei, god kveld og velkommen til toppen av topp 100-lista. Norges single topp 100. Det klart for de mest hørte låtene I landet den siste uka, og dette basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Hele lista kan du lese på topplista.no. Og så har vi også nedtellingen hver eneste fredag mellom 18 og 20, og I reprise mellom 19 og 21 på søndager. Og før vi gyver løs på denne uka nedtelling. La oss ta en liten titt på hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplassen hadde vi Delara med Sjelen. På andreplassen Makosir featuring Ari Baigora med SOS. Og førsteplassen siste uke Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han avslører at det endringer I toppen denne uken, og at det ikke Ramon som på førsteplass denne uken. Så får vi se hvem det da, når vi helt på toppen av lista om knappe et par timers tid. Men akkurat nå så skal vi til plass nummer 27. Dette Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean.

Bring Me In med Sam Fender og Olivia Dean, som to plasser ned fra forrige uke til 27. denne uken. Nå skal vi til Sara Larsson, en låt som ble et TikTok-fenomen. Hun laget en dans til denne, og etter det så har den vært inne på topplista i hele 31 uker har den vært med oss, men nå gikk som nedturen kanskje har startet. Ned fra 15. forrige uke til 26. denne uken for Lush Life.

0: dobbeldose hendene mot himmelen, eller hendene mot himmelen på henholdsvis plass 24 og 23 denne uken. Madeleine med hennes variant, en typisk fotballlåt, og apropos fotballlåter, det kommer en til straks.
1: Trafikkoppdatering. E6 Kolomoen i Stange innlandet meldes det om gjenstander i veibanen retning Hamar.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke i kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
25: Bente, hva den linken du har sendt da?
26: Link?
25: Jeg har sendt meg en link.
27: Hva skjer? Nei!
26: Bente!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
28: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.

Oljeberget og katastrofe. Vikingblod på plass 22. Og da det på tide å ro. Jeg vet ikke om du fikk med deg det støntet som var i stortingssalen her på torsdag, hvor stortingspresident Masud Gharahkhani oppfordrer folk til å bli med og ro. Litt bekymret for roferdighetene til våre folkevalgte, men gøy stunt i hvert fall. Nå skal vi fortsette å telle ned på lista vår på 21. plassen. Her taus, tror jeg kvelden.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Da vi straks klare for topp 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. Plassen og oppover, og ukas høyeste nykommer finner vi på 30. Det er Synnøve Omi med Heldig. Tobias Steen er på 29. med Seida til meg. Taylor Swift ned en plass fra forrige uke med Opalites. Og 27. finner vi Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Sønder Larsson går 11 plasser ned fra forrige uke, Lush Life. Beat av meg med Kløver finner vi på 25. På 24. Petra Marklund, Hendene mot himmelen. På 23. samme låt, men på norsk, fra Madeleine. Oljeberget og Katastrofe med Vikingblod finner vi på 22. Som vi akkurat hørte, Taus med Trur eg feiler på 21. plassen denne uken. Og da har vi kommet frem til topp 20, og på 20. plassen opp fra 53. forrige uke, et ordentlig byggs oppover for Rebecca Bangfield med Untangling.

0: Rebecca Bangfield med Untangling har hatt en ordentlig jojo-tilværelse på lista vår. Har vært så høyt oppe som en 12. plass. Forrige uke så lavt nede som en 53. Denne uka, 20. Vi skal straks fortsette å telle ned. På 19. plassen finner vi Score, I Could Miss You Forever.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tida før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Ja, og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Radio Norge.
19: Norges mest populære.

I Could Miss You Forever med score på 19. plassen denne uken. På 18. plassen der finner vi en Oscar-vinner av en låt. Den fikk prisen for beste filmmusikk, og denne helgen er det ett år siden K-pop Demon Hunters ble sluppet på Netflix, og det blir markert over hele USA med forskjellige visninger av filmen, og så kommer det også ny merch for deg som er interessert i det, og de driver også og forbereder en verdensturné neste år, så hvis du har lyst til å oppleve Huntrix, som det kaller seg, så er det muligheter for det live. Akkurat nå skal vi høre det på radio, dette er Golden.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: vært med oss I 16 uker på lista med låta Duostat, og hvis du lurer på hva Duostat betyr, så det å tørre, og låta handler om å tørre å hoppe ut I det som kan virke både skummelt og ukjent. Vi skal straks fortsette å telle ned de mest hørte låtene I landet siste uke. Vi kommet fram til 16. Plassen Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 3 brenner I Roa I Løten veien stengt I periode I retning Elverum grunnet en trafikkulykke.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Noen is blir sommerklassikere.

0: akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge
6: akkurat nå.
5: Dette topplista
6: på Radio Norge.
5: Plass nummer 16. I like

Bella Kane, tre plasser fra forrige uke til 16. denne uken med I love it, I love it, I love it. Nå skal vi til en trio fra Bærum som forrige uke opptrådde på Rådhusplassen. Det Eirik, Mathias og Jostein som til sammen Street Boys. Dette titelsporet fra albumet deres Fri på 15. Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt har forandra

0: Ariana Grande er på 14. plassen denne uken med Hate That I Made You Love Me. Dette topplista, og vi skal fortsette nedtellingen om under to minutter, men akkurat nå en liten oppdatering av nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta og Tromsø i morgen blir det regn og torden og 11 grader. Bodø får regn og 10, Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger får delvis skyet og 16, Kristiansand mye sol og 20. Lillehammer får delvis skyet og 21, og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Riktig god kveld. Dette topplista på Radio Norge, og hele lista kan du se på topplista.no. Den heter Norge Single Top 100, og i likhet med den amerikanske Billboard-lista så den satt sammen av tallene fra strømming, nedlasting og radiospilling. Så bruker vi fredagskveldene mellom 18 og 20 til å telle ned toppen av lista, og så hører du hele nedtellingen i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og nå skal vi fortsette nedtellingen. The Bowsa går 5 plasser opp fra sist uke til 13. denne uken. Dette Magnetic.

Bausa, helt til tidligere. Men så signet de en internasjonal platekontrakt med Sony, og da ble de mer internasjonale, så da ble det Bausa. Vi skal videre nå til Ruben og Miriam Bryant med låta Der du brente vår bro. Det en oppfølging av Miriam Bryant sin låt Regnbløta skor, som høres sånn ut. Det står kvar.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling og gir dem et ganske riktig inntrykk av hva nordmenn har hørt mest på den siste uka. Og så teller vi ned toppen av lista på fredagskvelden og gir reprise på søndagskvelden her på Radio Norge. Og nå er det topp 10 som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av lista fra 20. plassen oppover. Rebecca Bangfield gjør et byks oppover fra 53. forrige uke til 20. denne uken med Untangling. Score, I Could Miss You Forever, er på 19. Syv plasser ned for Oscar-vinneren Golden denne uken. Ella Maya med Duostat her på 17. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It her på 16. Street Boys og Fri går opp 8 plasser fra forrige uke. 3 plasser opp for Ariana Grande, helt der Made You Love Me. Og Bausa med Magnetic på 13. denne uken. Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår jord, på 12. Alex Warren, som du akkurat hørte med Fever Dream på 11. Og da vi i gang med topp 10 hvert øyeblikk.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Jenter, jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
5: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
6: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Skulle vi reise bort en tur, eller?
14: Ja, hvor da?
13: Utenlands, med fly, eller båt.
14: Men det er samme hvor, eller?
13: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfri.
15: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 10.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift, som skal gifte seg senere i sommer, i hvert fall så sier iherdig rykter så, med Travis Kelce. Og det er selveste Madison Square Garden som skal være arenaen, og det er jo ikke så veldig beskjedent. Og New Yorks ordfører Mandami var ute her og kom i skade for å bekrefte at det skal skje 4. juli, så får vi se om det noe hold i de ryktene da. Nå skal vi videre på lista, og nå skal vi til den offisielle låta til årets fotball-VM. Dette her Shakira og Burna Boy med Die Die, opp fra 46. plass forrige uke til 9.

0: Ligger i blodet vårt rødt, hvitt, blått her Marstein og Girl in Red som går ned faktisk tre plasser fra forrige uke Var på femte forrige uke, åttende denne uken Og hvis du tenker, det noe mer nasjonalistisk? Det noe mer fotball? Det noe mer som dreier seg om Norge? Ja, slapp helt av, det kommer Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk Golf, men damn, du ser bra ut her neste
1: We are family Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå vi skulle det, vet du.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære

Rock Boys og Vinny med Håpløs er på sjetteplass denne uken også, akkurat som de var forrige uke. Og jeg synes fortsatt det gøy at Rock Boys har fått med seg en fyr fra Paper Boys. Så da må vi bare ha noen som heter Sisse Boys neste gang, så blir det bra dette her. Vi skal til SOS nå, Makosir og Ari Bergora, som forrige uke var helt oppe på andreplassen. Tre plasser ned denne uke til femte.

Alta og Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger. Radio Norge.

Sammen for Norge, stjerner for Norge. Nicolai Ramm og Markus Neby står bak dette prosjektet, og det har jo fått med seg stjerner som Sissel Kyrkjebø, Maria Mena og Bjarne Brøndbo. Holdt ikke helt til pallplassering denne uken, men jeg har en liten mistanke om at den går opp neste uke, i hvert fall hvis Norge slår Senegal her på tirsdag. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget
1: nett. Opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorblåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære sang.

0: Delara med sjelen på andreplassen.
1: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Topplista Norges singeltopp 100 heter hele lista, og du kan se den på topplista.no. Og lista er basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Man tror det nordmenn flest har hørt mest på den siste uka. Og nå er det bare førsteplassen som gjenstår. Men før vi gir løs på den, en liten oppsummering av topp 10 denne uken, hvor Taylor Swift er på 10. med The Fates of Ophelia. Shakira og Burna Boy opp fra 46. til 9. med Die Die. Rødt, hvitt, blått med Marstein og Girl in Red finner vi på 8. Golf går opp 3 plasser fra siste uke. Damn, du ser bra ut. Stillestående på 6. plassen for Rockboy Savini med Håpløs. SOS med Makosir og Ari Baigora finner vi på 5. På stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby går opp 5 plasser fra siste uke. Og så er det pallen. Ramon ned fra 1. plassen siste uke. Og Delara, som du akkurat hørte, opp fra 3. til 2. med sjelen. Det betyr at Tobias Sten er tilbake på førsteplassen. Han var nede på 4. sist uke, men nå opp igjen. Dette er Hånd i hånd, den mest hørte låta i Norge sist uke.
2: Hei, sant? Dette er Tobias Sten. Du hører nå på topplista på Radio Norge. Og nå er det tid for Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Har du eller någon I familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
10: Sunn kost.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Ah, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal for deg og dine siden 1953.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
15: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal trykke til fløyta går.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett med eget nett.
0: Gjensidige består.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Har du sluttet å bruke deo?
15: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
14: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
15: Ja, hvor ellers?
14: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
15: Nei.
14: Jo.
16: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: benyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og
7: barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Dere! Er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå?
17: Nei, men nå!
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: 0,99. For renere klær. Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We
7: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du. Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
10: Ja, hvor ellers?
8: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
8: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Lastet
2: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Radio Norge. Mye

0: få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Visste du at hele overskuddet

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jeg trenger sjangan, det palles 05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan de Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på sjangan.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du er ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg er smart.
3: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det hva vi skal gjøre, vet du.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Right Price Brød, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.
25: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
26: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
27: Bente, hva den linken du har sendt da?
28: Link?
27: Jeg har sendt meg en link.
28: Hva skjer?
26: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
29: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
30: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
31: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vent, vent. Der nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
7: venter du nå?
5: Nei, nå?
8: Hei sånn!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig tenker du da, eller?
9: Exakt, om han da ikke det bare kosa?
8: Ja, altså ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Hei, hei.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Høstene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein, som du ser i titlen. Og dette jo fordi det i januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette offentlige dokumenter som selv vi i Norge har tilgang på, kan søke i og rett og slett sette oss selv inn i. Og for å ta det først, så Epstein-filene rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og i dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her i Norge. Det ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem i disse filene i denne episoden, og også generelt i våre sosiale kanaler, da også i forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det lurt at vi går litt inn i bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt i en eller annen kontekst i Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt i noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om i mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her i denne episoden, og etter det så kommer jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort, og også hvor alt egentlig står i dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært i alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte i 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobba fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passa på barna, hun lagde mat, vaska og rydda. Det virker som at det var ganske tradisjonelle kjønnsroller i dette hjemmet, og at moren i tillegg til det hadde en fulltidsjobb. Faren jobba for det som het New York City Department of Parks and Recreation, hvor han jobba som hagevakt og gartner. Jeffrey vokste heller ikke opp alene. Han hadde nemlig også en lillebror ved navn Mark, som ble født i 1954, så det bare et knapt år mellom de to. Familien hadde jo en grei eller god økonomi, og barna vokste opp i det som het Seagate, et privat gated community i mangel av bedre ord, og hadde naboer som beskrev familien som de aller snilleste og veldig forsiktige, om ikke annet. Jeffrey gikk kun på offentlige skoler i oppveksten, selv om det kanskje er lett å tenke noe annet når vi vet hvor rik han etter hvert endte opp med å bli selv. Han gikk da først på en barneskole og ungdomsskole, før han etter hvert gikk på Mark Twain Junior High School. I denne alderen blir Jeffrey beskrevet som en helt vanlig gutt, veldig smart og god i matte, ganske stille og litt nerdete, men også veldig søt og snill. Kallenavnet hans var Eppy av de som kjente han best, og i denne alderen tjente han faktisk også sine egne penger ved å hjelpe klassekameratene sine i matte, for som sagt så var han jo veldig, veldig sterk i matte på skolen. Helt siden han var så ung som 5 år hadde Jeffrey også spilt piano, så det var også noe han var rågod på. Av den grunn tok han også del i blant annet diverse musikkleirer og lignende, for dette var noe han virkelig digget, spesielt som ung. Etter hvert bytta Jeffrey over til Lafayette High School og droppet ut av videregående som 16-åring i 1969, selv om han hadde 2 år igjen. Det samme året ønsket Jeffrey å virkelig lære enda mer om matte, og valgte derfor å ta et kurs i avansert matematikk, før han i 1971 begynte på Courant Institute of Mathematical Sciences ved Universitetet i New York, hvor han da studerte matematisk fysiologi. Her droppet han imidlertid også ut i 1974, uten at han hadde fullført graden sin. Det samme året bestemmer Jeffrey seg for at han ønsker å benytte mattekunnskapene sine til et eller annet, så nå tar han på seg en jobb som matte- og fysikklærer ved Dalton School, som er en veldig dyr privatskole i New York, til tross for at han ikke hadde noen utdanning. Som lærer ble Jeffrey beskrevet som en veldig karismatisk og gøyal type som hadde en helt unik måte å lære på, og gjerne snakket med elevene som at de var vennene hans i stedet for elever. Det er sikkert vel og bra det, men i tillegg så har flere av elevene hans på denne tiden forklart at han også kunne være litt upassende i sin tilnærming, og hadde faktisk til og med dukket opp på en fest som noen av elevene hadde. Disse upassende hendelsene skal angivelig nesten utelukkende ha vært mot kvinnelige elever, og enkelte hevder også å ha sett Jeffrey flørte med noen av jentene i klassen. Faktisk ble han også rapportert inn til skolen av en elev i klassen, nettopp på grunn av hvordan han oppførte seg upassende mot jentene. Etter hvert skjer på en måte et hell i uhell. Datteren til Alan Greenberg gikk nemlig i klassen til Jeffrey, som på tidspunktet var sjefen i Bear Stearns, nemlig et bank- og investeringsselskap. Det er fordi datteren gikk i klassen til Jeffrey at Jeffrey kommer i kontakt med Alan, og da Jeffrey i 1976 blir sparket fra lærerjobben for uanstendig oppførsel, så får han utrolig nok jobb i Bear Stearns gjennom Alan Greenberg. Til å begynne med får Jeffrey en lav stilling som assistent, men beveget seg raskt opp i gradene, jobbet som det de kaller en opsjonshandler, før han etter hvert ble en slags rådgiver for selskapets rikeste kunder, og hjalp dem blant annet med strategier for å kunne betale mindre skatt. I 1981, etter å ha jobbet i Bear Stearns i 5 år, ble Jeffrey bedt om å takke for seg i selskapet, da øverste leder mente at han hadde brutt retningslinjene for selskapet. Jeffrey jobber da ikke lenger i selskapet, men fortsetter likevel å være klient i selskapet frem til 2008, da finanskrisen kom og flere selskaper måtte slå seg konkurs, inkludert Bear Stearns. Dette gjorde han da på tross av alle andre karrierevalg han tok i årene før finanskrisa. Gjennom året 1981 bruker Jeffrey mye tid på å finne ut hva han ønsker å gjøre for å tjene penger. Tanken slår han om å starte sitt eget firma, og I august 1981 ble hans helt egne konsulentfirma født, nemlig Intercontinental Assets Group Incorporation. Dette selskapet skulle hjelpe kjente klienter med å få tilbake pengene sine etter uærlige meglere, advokater og lignende, men det kan virke som at jobben innebar mye mer enn bare det. Til familie og venner så hadde Jeffrey nemlig forklart jobben sin på litt forskjellige måter, så det rimelig å anta at Jeffrey både hjalp folk med å få tilbake pengene sine, men kanskje også noen ting som skulle skje litt mer under bordet, kan du si. Uansett sies det at Jeffrey I sitt eget selskap kun ønsket å jobbe med mennesker som var verdt minst en milliard dollar, så det ingen tvil om at her skulle det kun handle om de aller, aller rikeste, og som gjerne eide en del selv. Det jo ikke til å stikke under en stol at når du jobber såpass tett og personlig som det med penger, og da med de som sitter på mest midler I hele USA og kanskje til og med hele verden, så det klart at man også får et personlig forhold til menneskene bak. Blant disse finner vi også tidligere president Bill Clinton og Donald Trump. Det ingen tvil om at Jeffrey Epstein har gjort veldig mye I sin karriere som finansmann, så om jeg skal nevne absolutt alle valg han har gjort opp igjennom, så ville vi nok sitte her til I morgen. Men det naturlig nok gjennom sitt eget firma at Jeffrey virkelig tar fatt på de store summene og selv snur økonomien sin fra lærerlønn til å bli det Netflix omtaler som uanstendig rik. Ikke nok med det, Jeffrey begynner også å investere I eiendom og eide faktisk 6 forskjellige objekter, deriblant en øy jeg tror de fleste av oss har hørt om, nemlig Little St. James, også kalt Epstein Island. Dette da en privat øy lokalisert I det karibiske hav og som en del av de amerikanske jomfrøøyene. Øya ligger heller ikke så alt for langt unna Puerto Rico-øya. I tillegg til dette eide Jeffrey også en svær mansion som ligger midt I hjertet av New York, rett ved siden av Central Park, og denne eiendommen defineres som en av de største private eiendommene I hele Manhattan. Her skal også flere av påstandene Jeffrey fikk mot seg ha funnet sted også, så jeg tenker at vi rett og slett kan begynne på nøyaktig hvorfor Jeffrey Epstein har vært I hardt vær, og hva som faktisk har skjedd. Her det også viktig å få med seg hvilke romantiske relasjoner Jeffrey hadde I sin tid. Han blir nemlig beskrevet som en mann som elsket å være sosial, så det klarer vi jo faktisk å se ganske tydelig I at han hadde en del romantiske forhold til forskjellige kvinner opp igjennom. Det likevel Ghislaine Maxwell som kvinnen jeg tenker at vi I hovedsak må prate om her, nettopp fordi hun også hadde en rolle I det jeg vil omtale som et gigantisk spill. De to møttes I 1991, og allerede I 1992 begynte Maxwell å jobbe for Jeffrey Epstein. Rollen hun hadde I alt dette kaoset imidlertid en helt annen enn man kanskje hadde trodd. Mer om det litt senere. Vi må spole tiden frem til 2005, da Jeffrey Epstein for første gang I hardt vær. Dette året da en kvinne kontakter politiet I Palm Beach I Florida for å fortelle at hennes 14 år gamle stedatter hadde blitt tatt med til en eiendom Jeffrey hadde I nærheten av en litt eldre jente. Da 14-åringen kom til adressen hadde hun angivelig blitt betalt $300 for å kle seg naken og deretter massere Jeffrey. Denne hendelsen resulterte I at politiet påbegynte en 13 måneder lang etterforskning, hvor planen var å finne ut av alt de kunne, uten at Jeffrey skulle finne ut at de var på sporet. Etter hvert skulle de også undersøke Jeffreys residens på Palm Beach, men en av de ledende politietterforskerne mente at jobben ikke ble gjort grundig eller godt nok, så han mente at FBI var nødt til å kobles på. FBI gjør herfra en helt strålende jobb som skal gjøre at politiet endelig får sett hvilken verden Jeffrey Epstein har operert I og hvordan dette har vært helt skjult for omverdenen. Når politiet etter hvert får undersøkt Jeffreys residens, finner de dokumenter og lignende i søpla og andre steder, som gjør at alderen på flere av offrene kommer til overflaten. Mange av dem var under 18, den yngste 14, og majoriteten under 16. En assistent av Jeffrey på tidspunktet skal også ha fått i oppdrag av Jeffrey å kvitte seg med elektronisk utstyr som kunne avsløre hva som hadde skjedd der de siste årene, før politiet kom og skulle ransake boligen. Akkurat det forteller oss jo også at Jeffrey har en haug av flere detaljer når det kommer til hva som hadde skjedd med disse stakkars offrene, og antageligvis også informasjon om offrene i seg selv. Jeffrey Epstein skal visstnok også ha installert skjulte kameraer flere steder på sine eiendommer, inne i husene og lignende, som ingen skulle vite om, med mindre innholdet skulle bli brukt til utpressing av uskyldige ofre. Det finnes nemlig flere opptak som viser seksuell aktivitet med mindreårige jenter, og Ghislaine Maxwell skal angivelig også ha fortalt en venninne at Jeffreys private øy var dekket av videokameraer overalt, og vennen skal da ha antatt at Ghislaine og Jeffrey hadde montert dette som et slags sikkerhetsnett. I etterforskningen av Jeffrey Epstein gikk politiet også gjennom alle hans eiendommer, på flere av dem, inkludert øya, huset hans i New York og en annen eiendom, ble det funnet skjulte kameraer som definitivt bygger opp under påstandene om videoopptak. En kvinne ved navn Mariah Farmer jobbet også med Jeffrey Epstein i 1996, og hun kunne fortelle om et skjult rom i Jeffreys hus på hans private øy. Dette var et rom som ingen som ikke visste om det ville klare å finne, og inne i dette rommet var det en haug av skjermer som viste hva som ble tatt opp med de skjulte kameraene. Mariah skal ha uttalt at hun en gang ble vist dette rommet, og at alt hun så på skjermene var badene, toalettene og sengene. Hun mente det var helt åpenbart at kameraene skulle fange opp private øyeblikk som ikke egentlig var for noen å se. En annen faktor jeg synes er viktig å nevne, fordi den viser oss omfanget av hvor stort dette faktisk var, og også hvordan tankegangen til Jeffrey fungerte og hvor syk han var, er at Ghislaine Maxwell også hjalp til med å få inn flere av de mindreårige jentene. Ikke nok med det, men flere av offrene ble også tvunget til å selv få inn andre mindreårige jenter, og ble for det lovet gull og grønne skoger, og kanskje til og med løslatelse fra huset. Tenk det, hvor utrolig redde disse unge jentene må ha vært. Hva enn de har opplevd, så må de også da få en annen jevnaldrende inn i det samme systemet til en mann uten noen form for empati. Det er jo helt sinnssykt at det går an, og det at Jeffrey gjorde ting på denne måten gjorde også at han til slutt kunne forgripe seg på og bli tilfredsstilt så mye som 3 ganger om dagen med ulike mindreårige jenter, og det er bare helt ufattelig ekkelt å tenke på. I mai 2006 skriver politiet i Palm Beach en erklæring om sannsynlig årsak, hvor de også mener at Jeffrey Epstein bør siktes og tiltales for 4 tilfeller av seksuelle handlinger med eller mot mindreårige, og 1 tilfelle av seksuell mishandling. Den 27. juli 2006 blir Jeffrey Epstein pågrepet og siktet for å ha hentet inn en mindreårig jente for prostitusjon og for oppfordring til prostitusjon. Han ble satt i varetekt, men ble løslatt på en kausjon på $3,000 kort tid senere. Den 30. juni 2008 erklærte Jeffrey Epstein seg skyldig i å ha anskaffet en jente på under 18 år til prostitusjon, og blir dermed dømt til 18 måneders fengsel. Mange mener at Jeffrey her har brukt både makta og pengene sine for å få en straff han kunne tåle å forholde seg til. Jeffrey fikk nemlig, i motsetning til andre menn med lignende dommer, lov til å få det de kaller husarrest med mulighet for jobb. Jeffrey Epstein fikk da lov til å dra på jobb 6 dager i løpet av uka, og ofte dro han omtrent før sola hadde stått opp, og ofte var han der også til en stund etter at sola hadde gått ned, begge deler med følge av en fengselsvakt. Det ingen tvil om at Jeffrey på dette tidspunktet fikk en haug av privilegier ingen andre i fengselet fikk, til tross for at han nå var en seksualforbryter, og alt sammen fordi at han hadde penger til det. Hvor lenge skal imidlertid disse fordelene vare? Altså, det viktig å ha med seg her at det handler om så mye som 40 tenåringer som har måttet gå gjennom det ingen tenåring skal måtte trenge å gå gjennom, og så sitter denne mannen her og får fordeler i fengselet kun fordi han rik. Det sier bare så alt for mye om hvordan penger makt i mange tilfeller, og hvordan enkelte mennesker blir beskyttet omtrent uansett hva de driver med. Mannen som sto bak at Jeffrey fikk disse fordelene var Alexander Acosta, som noen av dere kanskje kjenner igjen fra Trump-administrasjonen, da han fungerte som arbeidsminister fra 2017. Denne mannen gjorde også det han kunne for å gi Epstein de fordelene, samt gi han og eventuelt andre involverte immunitet i flere straffesaker. Flere hevder at dette skal ha vært for å beskytte andre innflytelsesrike og mektige menn som potensielt kan ha begått kriminelle og seksuelle handlinger mens de har vært med Jeffrey på en av hans eiendommer. Jeffrey Epstein skal visstnok ha vært en ganske utspekulert mann også, for i 2018 så fortalte han nemlig en journalist, uten at det ble skrevet om, at han hadde mye informasjon på veldig rike og mektige personer som han i mange år hadde samlet opp. Han hevdet at dette både gikk på deres seksuelle handlinger, som kanskje ikke var helt heldige, og deres bruk av narkotiske stoffer. Kanskje dette har en sammenheng med at flere fikk immunitet den gangen i 2008, og hvilke personer det han egentlig snakker om? I 2018 kom det ut et dokument som et resultat av en privat etterforskning som hevdet at Jeffrey Epstein skal ha hatt over 80 mindreårige ofre i sin hule hånd mellom 2001 og 2006. Dette gjorde at Jeffrey på nytt, etter å ha sonet den korte dommen sin tidligere, ble satt i FBIs søkelys nok en gang, og denne gangen med et mye større alvor enn tidligere. Den 6. juli 2019 ble Jeffrey Epstein pågrepet, og allerede 2 dager senere ble han tiltalt for menneskehandel av mindreårige. Også Ghislaine Maxwell ble berørt av denne pågripelsen, da det endelig hadde kommet frem at hun hadde fungert som en slags rekrutteringskvinne oppi det hele, da hun hadde vært involvert i å hente inn disse unge jentene, spesielt frem til Jeffrey manipulerte jentene til å selv rekruttere andre unge jenter. Jeffrey selv velger å nekte straffskyld for alle anklager mot seg, men retten tror han ikke, da de sitter på en haug av bevis som sier det motsatte. Rettssaken mot Jeffrey Epstein ble satt til å skje i juni 2020, og denne gangen blir ikke bare saken tatt på alvor, men Jeffrey blir nå virkelig satt opp i et hjørne med alle bevis og lignende, som gjør at han rett og slett ikke kan gjøre noe mer. I et desperat forsøk på å redde sitt eget skinn, tilbyr Jeffrey seg å betale $100 millioner for å i stedet for fengselsstraff kunne få husarrest, slik at han måtte være innenfor sitt eget hjem med vakter utenfor, som han mente at han kunne betale for. Nå vet ikke jeg med deg, men for meg så høres dette ut som at det bare hadde lagt opp til at han skulle få gå fritt og få holde på akkurat som han hadde gjort hittil. Jeg tror på ingen måte at det hadde fungert i praksis at en kriminell mann som skulle hatt fengselsstraff heller hadde betalt vakter for å passe på at han ikke skulle gjort noe galt. Det virker jo bare krampaktig og som at han kun ønsket å komme seg ut av situasjonen og slippe fengselsstraffen. Retten kjøper heller ikke forslaget, og dommeren har uttalt følgende. Myndighetene har etablert en fare for andre og for samfunnet med klare og tydelige bevis. Jeg betviler at en hvilken som helst forhandling eller sum kan overgå sikkerheten i samfunnet. Jeffrey ble da nektet å få kausjon uansett sum, og ble sendt direkte tilbake til fengselet, hvor han satt i varetekt. Som sagt så skulle jo ikke rettssaken skje før i juni 2020, så det neste som skjer har fått mange til å reagere. Den 10. august 2019 blir nemlig Jeffrey Epstein, som da var 66 år gammel, funnet død i cella si i fengselet. Dette dødsfallet var det også en haug av ulike meninger og tanker rundt, og la oss bare si det sånn, folk har vært sterkt uenige i hva som egentlig skjedde på cella den gangen. Det skal sies at den offisielle dødsårsaken ble skrevet som selvmord ved henging, til tross for at det vanskelig å si noe om hvor nøyaktig dette egentlig er. Flere har reagert på og blitt sinte over dødsfallet til Epstein, nettopp fordi at han slapp unna og ikke egentlig fikk straffen de mener at han fortjente. Ikke engang fikk familiene eller offrene den avslutningen de ønsket og trengte, men de må også leve med skadene som Jeffrey Epstein påførte dem gjennom alle disse årene. Ghislaine Maxwell er jo også en deltagende part i hele denne historien, og hun ble faktisk dømt til 20 års fengsel for sin involvering, og ble da dømt for menneskehandel og for å lure mindreårige inn i huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Her er det jo også flere faktorer, blant annet at hun har løyet i retten for Jeffrey, så sammenlagt da så får hun 20 år i fengsel. Jeg er jo også sikker på at flere av dere har hørt om denne Epstein-lista som jeg nevnte innledningsvis, som ble offentliggjort i begynnelsen av januar i år. Dette er jo da en lang liste med navn som på en eller annen måte har en tilknytning til Jeffrey Epstein og hans fester som han ofte hadde på sine eiendommer. I utgangspunktet så var jo disse navnene anonyme, men nå som en domstol i New York har valgt å offentliggjøre lista, så får vi også se de faktiske navnene, og la meg bare si det. Her er det mange kjente og innflytelsesrike navn som jeg vil tro at noen av oss blir veldig sjokkert over. Akkurat dette med Epstein-listen har jeg snakket mer om på TikTok-profilen vår, så om du vil høre mer om det og annet ekstra materiale, så vil jeg anbefale deg å følge oss der. På alle sosiale medier så heter vi Forsvinningsfredag. Så da jeg tilbake her i 2026, og som du hørte så snakket vi om hvordan Jeffrey hadde en ganske normal oppvekst med en lillebror og foreldrene sine. Familien hadde helt ålreit grei økonomi, og både Jeffrey og familien ble beskrevet som snill og forsiktig. Jeffrey Epstein startet med å gå på offentlige skoler i oppveksten, og var generelt veldig interessert i matte, som også skulle følge han gjennom hele livet og være del av det som skulle gjøre han til den finansmannen han endte opp med å bli. Jeffrey Epstein har alltid blitt beskrevet som en karismatisk type og en morsom fyr, men allerede da han begynte å jobbe som lærer, så begynte man å se de upassende tendensene hans, som også fikk han sparket fra jobben som lærer. Senere fikk han også sparken, eller i hvert fall bedt om å gå, fra et selskap han begynte å jobbe for, nemlig Bear Stearns, men fortsatte da som klient der til finanskrisen i 2008. I august 1981, så ganske lenge før finanskrisen, så opprettet Jeffrey Epstein likevel sitt eget konsulentfirma, og det var dette som skulle bidra til å dra inn de største summene for Epstein. Her jobbet han rett og slett med omtrent hele toppelitens økonomi, og her finner vi blant annet både Bill Clinton, tidligere president, og også nåværende president I USA, Donald Trump. I dag vet vi at Jeffrey også samtidig utviklet et personlig forhold til en rekke av disse personene som han også jobbet med. For eksempel så dukker Donald Trump opp I disse Epstein-filene mange tusen ganger, og har helt åpenbart spilt en stor rolle I det vi kjenner som Epstein-saken. Jeffrey Epstein var ute I hardt vær for første gang I 2005 etter at en kvinne kontaktet politiet I Palm Beach for å informere politiet om hva den 14 år gamle datteren hennes hadde opplevd, som du hørte tidligere I episoden. I 2008 ble Jeffrey Epstein dømt til 13 måneder I fengsel for å ha kjøpt sex av en mindreårig. 6. juli 2019 ble han pågrepet igjen, og denne gangen ble han anklaget for menneskehandel og overgrep mot mindreårige. I august 2019 ble Epstein så funnet død på cella si I fengselet, og ganske raskt ble dødsårsaken satt som selvmord ved henging. Det som på mange måter var Jeffrey Epsteins partner in crime og ekskjæreste, nemlig Ghislaine Maxwell, ble I 2021 dømt til 20 år I fengsel for menneskehandel og for å lure mindreårige inn I huset til mannen som skulle forgripe seg på dem. Ghislaine Maxwell, hun løy også I retten til fordel for Jeffrey Epstein, som nok også spilte en rolle I den endelige dommen hennes. I dag Ghislaine Maxwell 64 år gammel, og hun soner fremdeles dommen sin I fengsel, da I et fengsel I byen Bryan I Texas. Nå I februar 2026 så har det også kommet meldinger om at Ghislaine kalt inn for å vitne I kongressen, Men I sammenheng med dette så skal visstnok Ghislaine ha bestemt seg for å bruke sin rett til å tie, altså hennes Fifth Amendment, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om forholdene I forbindelse med Jeffrey Epstein, noe som står I ganske stor kontrast til hvordan hun håndterte dette tidligere. Dødsfallet til Jeffrey Epstein I fengselet jo også noe som diskuteres I det vide og det brede, og særlig nå om dagen, og flere lurer på om han kanskje til og med fremdeles I live. Det viktig for meg å nevne her at dette blir på en måte bare spekulasjoner, og det fremdeles mye vi ikke vet om saken I sin helhet, men det interessant å ta med likevel I denne saken. Noen mener at Jeffrey Epstein I dag lever livet sitt I Israel, og det har visstnok blitt funnet en aktiv Fortnite-bruker som eller var koblet til en av mailadressene til Epstein, som står oppført I disse Epstein-filene. Fortnite selv har faktisk kommet ut og sagt at denne brukeren har byttet brukernavnet sitt etter at Epstein-filene ble offentliggjort, som da skulle peke på at det bare var rykter og falske nyheter. Men flere ivrige spillere har dratt opp argumentet om at man I sånne tilfeller kan se den tidligere brukernavnhistorikken til andre brukere dersom de har endret navn fra tidligere. Dette naturligvis bare spekulasjoner, men det peker definitivt på hvor stort dette har blitt nå I 2026, og teoriene ikke akkurat få når det gjelder Epstein, dødsfallet og potensielle alternative muligheter. Det har jo også kommet litt ny info som faktisk stemmer da, om dødsfallet til Epstein nå I 2026, noe I forbindelse med Epstein-filene. La oss se litt nærmere på akkurat det. I forbindelse med dødsfallet til Jeffrey Epstein ble aldri det som han angivelig skal ha brukt til å ta livet sitt, funnet på cella hans. Dette til tross for at dødsårsaken ble satt som selvmord ved henging. På cellen hans ble det funnet noe som så ut til å kunne ha blitt brukt, nemlig da et slags tøystykke som hadde blitt bundet til en løkke. Men så fikk man bekreftet at dette ikke var det han faktisk brukte den gangen. Det verdt å nevne at Jeffrey visstnok hadde synlige skader på halsen, og enkelte kilder forteller at han også hadde noen brukne ben. Så, det jo flere som mener at Epstein til dags dato lever, og det i beste velgående. Og faktisk det noen faktorer i dokumentene og informasjon som har kommet frem, som kanskje kan støtte opp under nettopp det. I forkant av dødsfallet skal Epstein ha uttrykt at han ikke var fornøyd med forholdene i fengselet, og at han syntes det var urettferdig at han satt der under disse forholdene, når han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Samtidig skal han ha uttrykt at han ikke var deprimert, og han hadde også vært tydelig på at han på ingen måte ønsket å ende livet sitt. Det ville han aldri ha gjort mot seg selv. Faktisk så uttrykte Jeffrey Epstein det stikk motsatte. Han var kjempemotivert for å løse saken i retten og i domstolen, og gå tilbake til det livet han levde fra før, og som han var så glad i. Men så finnes det også dokumenter og info fra blant annet et avhør fra FBI, gjort av det de kaller en Federal Bureau of Prisons Captain, også kjent som en BOP, som formelt kalles en tilsynsførende kriminalomsorgsbetjent. Slik jeg forstår denne rollen ut fra beskrivelser av den, så har personer i denne rollen ansvar for sikkerheten i fengselet og også personalet, og kan virke som på en måte høyeste leder i fengselet, i hvert fall for de andre ansatte. Uansett, i avhøret gjort av den aktuelle tilsynsførende kriminalomsorgsbetjenten i dette tilfellet, som for øvrig ble gjort etter dødsfallet til Jeffrey, så fortalte vedkommende at Jeffrey ikke ønsket å ha noen annen innsatt på samme celle som seg, og at han i bunn og grunn gjorde hva enn han kunne for å oppnå nettopp det. Jeffrey skal visstnok ha utvist manipulativ oppførsel på grunn av dette ønsket, og ba etter hvert om å få bli vurdert av en psykolog, noe han da fikk innvilget. Etter vurderingen fra psykologen ble Jeffrey satt på det de kaller suicide watch, da det åpenbart var en økt risiko for at Jeffrey skulle være til fare for seg selv. Etter en periode med denne oppfølgingen, så ble oppfølgingen redusert til at han heller fikk nøye tilsyn fra psykologpersonalet, da det ble vurdert at han ikke lenger hadde forhøyet risiko for å skade seg selv. Videre ble det snakket i gangene om at Jeffrey hadde et uttrykt ønske om å havne på Suicide Watch igjen, men det virker ikke som at han ble det den gangen. Likevel, en uke før dødsfallet, så fikk de ansatte i fengselet beskjed om at Jeffrey ikke skulle verken bo alene på cella eller være alene der over lengre tid. Dette betydde at de hadde rutine på å sjekke på han hver halvtime, men i tillegg skulle de ansatte gå innom han uanmeldt utover hver halvtime da i tillegg. Dette var da for å sørge for at han ikke skulle gjøre noe dumt, og for å ha litt kontroll på bevegelsene hans. Åpenbart så var det en del usikkerhet knyttet til Jeffrey Epsteins egen sikkerhet i tiden før han døde, og det støtte jo opp under det som ble offisiell dødsårsak til slutt, nemlig at han selv valgte å ende livet sitt. Så har vi broren til Jeffrey, nemlig Mark Epstein. I 2023, altså 4 år etter at Jeffrey Epstein døde, så sendte han inn et tips til FBI over nettet og kom med bekymringer og eller anklager I forbindelse med det han kalte drapet på Jeffrey Epstein. Her anklaget han faktisk blant annet Donald Trump for å ha vært involvert I dødsfallet til Jeffrey Epstein, og skrev at Jeffrey kunne ha blitt drept av en annen innsatt. I dag står fremdeles dødsfallet oppført som et selvmord, men det jo ingen tvil om at det likevel diskuteres hvorvidt vi faktisk har sannheten om dette eller ikke. Det noe som holdes skjult for oss? Det finnes også flere teorier der ute som blant annet omhandler Madeleine McCann og også faktisk JonBenet Ramsey. Men I forhold til Madeleine McCann det da muligheten for at hun egentlig ble solgt av foreldrene sine, og da til Epstein den gangen. Og dette dukker da opp fordi navnet til Madeleine McCann har dukket opp I flere av dokumentene I Epstein-filene, og visstnok så kjente også faren til Madeleine Epstein veldig godt. Hvorvidt dette har troverdighet til seg jo også vanskelig å si, men vi vet jo at menneskehandel en stor del av denne saken, og vi vet også at Ghislaine Maxwell farlig lik en kvinne som ble observert noen dager etter Madeleine McCanns forsvinning, da denne kvinnen hadde spurt en mann om han hadde jenta eller hadde barnet I da samme område som Madeleine forsvant fra I Portugal. Igjen, dette nok et av punktene man kanskje muligens får vite litt mer om etter hvert, men per nå så dette bare spekulasjoner og kanskje heller noe som interessant å se seg litt opp på. Og så må vi jo selvfølgelig snakke litt om disse norske forbindelsene I Epstein-saken. Her har vi navn som kronprinsesse Mette Marit, Torbjørn Jagland, Børge Brenne, Terje Rød Larsen og hans kone Mona Juul. Dette jo en side av saken som utvilsomt har fått stor plass I det norske mediebildet om dagen, og det skjer løpende oppdateringer I det hele, også her jeg sitter og spiller inn denne episoden mandag 9. februar. Til og med utenlandske medier skriver jo om, og da særlig egentlig Mette Marit, kanskje litt ekstra fordi at hun først og fremst kronprinsesse, men også på grunn av den pågående rettssaken mot sønnen hennes, Marius Borg Høyby. Men det ingen tvil om at dette uansett mye omtalt I mediene, og også med god grunn. Det jobbes fremdeles med å legge frem helt konkrete bilder og sammenhenger I forbindelse med hvilken grad av kontakt de ulike norske personene har hatt med Jeffrey Epstein, men vi vet at kronprinsesse Mette Marit hadde ganske omfattende kontakt med han over rundt 3 år, og at de møttes en rekke ganger, også I Oslo. Vi vet at Mette Marit besøkte huset til Epstein I Palm Beach I Florida, og vi har sett en rekke mailtråder mellom dem som ikke akkurat ser særlig bra ut. Jeg og Sondre snakket litt mer om dette I forrige bonusepisode, hvor vi også leste opp noen av mailene som ble sendt mellom disse, Og jeg vil også nevne at denne episoden jo spilles inn mandag 9. februar om formiddagen, så som dere vet så det høy sannsynlighet for at vi har fått vite enda mer om disse forholdene I tiden fremover til og med frem til denne episoden blir publisert, både da I forbindelse med Mette Marit og de andre norske forbindelsene. Per I dag har ikke Mette Marit enda uttalt seg noe ytterligere for sin egen del, annet enn slottets offentlige uttalelse. Men vi vet at Mette Marit faktisk ønsker å uttale seg og forklare situasjonen med sin kontakt med Jeffrey Epstein. La meg lese opp denne uttalelsen som kongehuset kom med 6. februar 2026. Vi forstår de sterke reaksjonene folk har på det som har kommet frem de siste dagene. Kronprinsessen tar sterk avstand fra Epsteins overgrep og kriminelle handlinger. Hun veldig lei seg for å ikke ha forstått tidlig nok hva slags menneske han var. Kronprinsessen ønsker å fortelle om det som skjedde og forklare seg mer utfyllende. Det klarer hun ikke nå. Kronprinsessen i en svært krevende situasjon. Hun håper på forståelse for at hun trenger tid til å samle seg. Kronprinsessen uttaler følgende. Jeg ønsker å komme med en dyp beklagelse for mitt vennskap med Jeffrey Epstein. Det viktig for meg å si unnskyld til alle dere jeg har skuffet. Noe av innholdet i meldingene mellom Epstein og meg representerer ikke det menneske jeg ønsker å være. Jeg beklager også den situasjonen som jeg har satt kongehuset i, spesielt kongen og dronningen. Tidligere så har også kronprinsesse Mette-Marit uttalt seg om saken da 31. januar 2026, så vi kan også ta en titt på det. Jeffrey Epstein står selv ansvarlig for sine handlinger. Jeg må ta ansvar for at jeg ikke sjekket Epstein sin bakgrunn bedre, og at jeg ikke raskt nok forsto hva slags menneske han var. Det beklager jeg på det sterkeste, og dette et ansvar jeg må ta. Jeg utviste dårlig dømmekraft og angre på at jeg overhovedet hadde kontakt med Epstein. Det rett og slett flaut. Jeg ønsker å uttrykke min dype sympati og solidaritet med offrene for overgrepene som Jeffrey Epstein begikk. Så det jo hva Mette-Marit har uttalt, og også da kongehuset har uttalt om saken hittil, men vi vet også at det vil komme noe mer om saken senere. I dag står tidligere statsminister og Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland under etterforskning av Økokrim for grov korrupsjon. Og dette jo da som et resultat av hans omfattende kontakt og relasjon til Jeffrey Epstein. Flere eksperter mener faktisk at Økokrim har en veldig vanskelig oppgave foran seg i å faktisk kunne bevise grov korrupsjon. Og flere mener også at Terje Rød Larsen bør etterforskes av Økokrim. Søndag 8. februar 2026 ble det kjent i norske medier at Mona Juul går av som ambassadør etter hennes kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes ektemann og tidligere diplomat Terje Rød Larsen

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tida før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Skal vi grille i dag, Fredrik?
14: Ja!
13: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
14: Der ute i år rygger han to i spann.
13: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
15: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nå?
10: Nei, nå!
13: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
14: Momentum. Det skjer ting I kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig, den følelsen. Bare, hva det her? Jeg ville jo bare at hun skulle fortsette. Det var jo så behagelig. Men innerst inne så har hun tenkt at det her jo helt feil, men hun lot det skje.
15: Dette stemmen til Lars Håkon Hansen Gjelle fra NRK-dokumentaren «Gutt med hemmeligheten», som gjorde sterkt inntrykk på mange. Hva det du forteller om her, Lars?
14: Det var mine egne ord fra podcasten «Gutten med hemmeligheten», «Historie fra virkeligheten», hvor jeg åpnet meg om min historie fra barndommen. Og godt og vondt. Det endte I hvert fall godt.
15: Det mange mennesker, altså vi snakker veldig mange mennesker, som har hørt denne dokumentaren. Hva handler den om?
14: Altså, den handler jo om tiden fra før jeg ble kjent med da, denne nabokvinnen, hvor jeg var barn og lekte med sønnen hennes. Vi hadde vanlige barnlige dager med lek og moro, og hvordan det eskalerte da, til å bli et avhengighetsforhold, kan vi kalle det.
15: Du var 12 år, Lars, da denne nabomammaen innledet et seksuelt forhold til deg. Hvor gammel var hun?
14: Hun var faktisk 34 da dette skjedde I 1992.
15: Det blir mye å gå gjennom hele denne historien her, men hvis du veldig kjapt skal gjenfortelle det som skjedde med deg, hva var det?
14: Det jo å få en... Altså, at man blir godt kjent over lang tid, og så at man under lek og moro finner veier å berøre hverandre på, og så blir man opplært, og så ender det jo med fullbyrdet sex, hvor jeg da, ikke sant, vet jo ikke hva jeg driver med, men kjenner jo på følelser, som alle andre mennesker, at det her jo en spennende greie, og så eskalerer det, og det går jo, har jo store innvirkninger på livet mitt, og hva som skjer rundt meg og med venner, hele livet har det hatt ringvirkninger.
15: Mm. Hvordan kunne dette fortone seg eller være da, I en hverdag for deg?
14: Altså, hvis det var en fredag da, for eksempel, så var det gjerne fest og moro hjemme I heimen, og jeg hadde jo da tre yngre søsken. Og det var jo tider hvor det ikke var så hyggelig å være hjemme. Og da kunne jeg jo finne min trygghet i å være hos nabo-leiligheten da.
15: For du hadde ikke noe bra hjemme?
14: Nei, altså det var, når det ikke var bra, så var det ikke bra. Men det var selvfølgelig kjempefint på hverdagene når det var ordinære rutiner da. Med skole og dem og på jobb og middag og altså, alt det ordinære. Men når vinflaske nummer 5 kom på bordet, så var det ikke så hyggelig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen der, altså. I hvert fall fra Groruddalen. Jeg har hørt mange historier.
15: Dette var i en blokk i Groruddalen. Kan ikke du beskrive det nabolaget og den blokka for hun, nabodama? Hun var jo naboen din da.
14: Ja, hun var bokstavlig talt naboen. Hun bodde i oppgangen ved siden av. Altså høyre opp i oppgangen da. Jeg bodde i første underetasje, i oppgang nummer 10, og hun bodde da i oppgang nummer 8. Og i denne blokka så var det 6 oppganger, fra 2 til 12. Og det var 10 etasjer, med underetasjene da.
15: Så lekte du med sønnen hennes, så var liksom en del av den familien da? Du hadde liksom innpass der, og det var naturlig at du gikk inn og ut?
14: Ja, det var nummeret før jeg fikk nøkkel. Det var så, jeg var et inventar, og var ofte til middager og sover, og det var med på små ferieturer, og det var liksom, det var ikke noe rart at jeg skulle være med.
15: Men Lars, når du sier det med grooming, vi ville kalt det grooming i dag, hva legger du i det liksom i forhold til en 12 år gammel gutt? Hvordan går man frem da?
14: Altså, jeg tenker jo det at den voksnes ansvar, det er der groomingen kommer inn. Det er jo det å tilegne seg en fortrolighet mellom et menneske som er langt under din alder. Og det er der jeg tenker groomingen kommer inn. At man pleier dette forholdet. Jeg fikk jo leker og gaver og det var ikke noe bursdag eller jul. Det var liksom bare, nei, nå drar vi på senteret og så kjøper vi noe. Det er litt rart å tenke på det ettertid. Altså, var det fordi at hun skulle være snill, eller var det for å pleie og legge lokk på det som hadde startet? Det vet jeg ikke.
15: Hvis du skal tegne et bilde av noe som har brent seg litt fast, hva vil det være?
14: Altså, det må være den der ubehagsfølelsen i kroppen. Den har en hemmelighet som du ikke kan fortelle, fordi at du har fått streng beskjed om at du vil ikke at mamma og pappa skal vite om dette vel. Og gå og bære på det, og prøve å prestere da i hverdagen hjemme og på skolen. Den har brent seg fast.
15: Det der med å holde maska?
14: Holde maska. Åh, ja.
15: Hvordan klarte du det da?
14: Jeg vet ikke. Det eskalerte jo til mange slåsskamper og mye problemer på skolen da. Så det var vel der jeg fikk, hva skal jeg si?
15: Utløp for frustrasjon og...
14: Utløpet kom der. Det var mange foreldremøter og mye, mye tull som skjedde.
6: Vi er straks tilbake.
15: Når du var rundt 18 år, så ble du veldig syk, og det var først da det egentlig kom fram hva som hadde skjedd. Kan ikke du aller først forklare hva slags, eller hvordan syk du ble?
14: Altså, jeg hadde jo posttraumatisk lidelse av dette. Jeg gikk jo til psykolog, men jeg gikk primært til psykolog for andre ting enn akkurat denne saken. For jeg hadde fått utrolig hudproblemer. Altså, det var over hele kroppen. Jeg har alltid hatt atopisk eksem, milde bak knærne og sånn som er vanlig. Men jeg hadde i ansiktet og overalt. Og da var det liksom, ja, da må du gå til psykolog for det da. Kanskje hun kan finne ut av noe. Og hun fant jo ut av noe. Men i mellomtiden da så ble jeg lagt inn på Ullevål sykehus, som hadde da en egen hudavdeling.